0: klasikinio roko legendos.
1: Pirmieji anglų roko muzikanto Billy Idolo nuopelnai pasiekti punk roko grupėje Generation X. Bet didžiausios sėkmės jis susilaukė solo karjeroje, pagarsėjęs įvairaus žanro kūriniais ir stilingais vaizdo klipais. Viena žinomiausių Billy Idolo dainų yra Shock to the System. Jos singlas pasirodė 1993 metais, pristatant konceptualų albumą Cyberpunk, kuris sukurtas prasidėjus muzikos kompiuterizacijos erai ir prisidėjo prie ciberdelinės subkultūros klestėjimo. Albumo novatariškumas įvertintas dviprasmiškai. Jis sulaukė aštrios kritikos, bet subūrė internautus, kurie jį išpopuliarino virtualioje erdvėje. Kūrinys Shock to the System, kurio tekstą Billy Idolas visiškai perrašė, greitai tapo hitu. Stimulas buvo 1992 metais įvykusios žymiosios Los Andželo riaušės, turėjusios politinį ir ekonominį atspalvį, o cyberpunk stiliaus atstovas tuo metu aktualės privalėjo įamžinti savo kūryboje. Dainai sukurtas įspūdingas vaizdo klipas, kurio efektams panaudotos naujausios technologijos. Jo kūrybai Billy Idolas pasitelkė garsių filmų Terminatorius ir Jūros periodo parkas efektų kūrėja. Šis klipas nominuotas 1993 MTV muzikinių video apdovanojimui už geriausius specialiuosius efektus ir geriausią režisūrą. Radio klausytojams skambės Billy Idolo daina Shock to the System.

0: klasikinio roko legendos.
1: Rainbow yra sunkiojo roko grupė, kurią 1975-aisiais subūrė iš Deep Purple pasitraukęs gitaristas Richis Blackmore'as. 1979-aisiais šis kolektyvas išleido puikų ketvirtąjį studijinį albumą Down to Earth. Didžioji dauguma albumo dainų buvo sukurta tuo metu, kai grupėje jau dainavo Grahamas Bonnetas. Richis Blackmore'as į pagalbą taip pat pasikvietė ilgamečius bendražygius iš Deep Purple, bosistą Rogerį Gloverį ir klavišininką Doną Airy. Už mušamuosius buvo atsakingas Cozy Powell'as. Šio sudėties dėka albumas Down to Earth tapo vienu geriausiu Rainbow karjeroje. Klasikinių roko legendų rubrikoje šį kartą grojame vieną geriausių šio albumo kompozicijų, Lost in Hollywood.

Sveiki. Dažnai sakoma, kad namuose galime kalbėti bet kaip. O štai viešojoje erdvėje jau reikėtų pasitempti. Tačiau įpratus vartoti pernelyg daug žargono ar kitų netaisyklingų žodžių, prie taisyklingos kalbos grįžti gali būti sunku. Tad laida Aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių, kalbant apie namų buitį, reikėtų vengti. Pirmiausia, žvilgsnis į virtuvę. Pasikvietę draugus arbatos, nesakykime, kad einame kaisti čainiko. Tai senoji svetimybė, vietoj kurios vartotini žodžiai arbatinis arba arbatinukas. Jeigu prie arbatos kepame pyragą, jis įsitaisęs tikrai neblėkoje, o skardoje ar kepimo formoje. Pastaroji šildosi orkaitėje, nors dažnai ji ir vadinama duchovkė arba duchovka. Šie žodžiai, kaip ir čainikas ar blėka, senosios svetimybės. Dar vienas virtuvėje pravardžiuojamas daiktas – dubuo. Jis dažnai vadinamas bliūdu, tačiau šio žodžio vertėtų vengti. Vietoj fužeras, sakykime, taurė. Žodį blenderis keiskime trintuvas arba maišytuvas. Žodžio maišytuvas reikėtų vadinti ir mikserį. Taip patinkama žodis plaktuvas. Netaisyklingos kalbos taip pat gausu iš virtuvės pasukus į vonios kambarį. Pirmiausia, balintojas. Tokio žodžio reikėtų vengti. Matvediniai su priesaga tojas žymi asmenis. Jeigu kalbame apie skystį, kurio pilame balintami skalbinius, tai baliklis arba balalas. Skalbdami nešvarius drabužius dažnai naudojame ir specialiai tam skirtą muilą. Tad ir reikėtų sakyti skalbimo muilas, o ne ūkiškas ar ūkinis. Taip pat nevartotinos svetimybės baleika, balėja ar balyje. Tai paprasčiausia skalbtuvė ar praustuvė. Įskalbtus drabužius dažniausiai lyginame. Tai darome lygintuvu. Visgi kartais dar tenka išgirsti nevartotiną svetimybę prosas. Šio žodžio reikėtų vengti. Kad jau prakalbame apie tvarką ir švarą, šluojame šluotą, o ne švabrą, šiukšlės semiame semtuvu, o ne šiupele, šiupeliu ar šiufeliu. Deja, kartais tiesiog išluoti, įsiurbti ar išplauti kambarių nepakanka. Būtinas remontas. Kalbėdami apie jį, nesakykime žodžio atremontuoti. Jį keiskime suremontuoti. Taip pat netaisyklinga žodžių junginys remontą baigėme pilnumoje. Vietininko linksnis nevartotinas veiksmo būdui reikšti. Todėl reikėtų sakyti, remontą baigėme visai, visiškai iki galo. Taigi tegul namai būna kuo tvarkingesni, o kalba kuo taisyklingesnė. To laida Aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Dream Police yra 1979 metais išleisto grupės Cheap Trick albumo pavadinimas. Tai buvo ketvirtasis kolektyvo studijinis darbas ir trečias iš eilės, kurį prodiusavo Tomas Vermanas. Prodiuserio padedami Cheap Trick muzikantai pradėjo kurti kur kas brandesnes dainas. Todėl nieko keisto, kad albumas Dream Police komercinė prasme yra vienas pačių sėkmingiausių kolektyvo karjeroje. Prie platininių per porą mėnesių tapusio albumo sėkmės nemažai prisidėjo ir titulinės dainos populiarumas. Čia klasikinis roko hitas. Cheap Trick

FM. Labas rytas, eteryje radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Prezidentas Gitanas Nausėda pradeda darbinį vizitą Balkanų šalyse. Šiandien lankysis Slovenijoje, vėliau šią savaitę Albanijoje ir Juodkalnijoje. Ten numatyti susitikimai su šalių vadovais, Juodkalnijoje be kitako vyks ES ir Vakarų Balkanų viršūnių susitikimas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėja, kad Rusija gali surengti naują masinę naktinę ataką. Dėl to šalies gyventojai esą turėtų būti labai budrus, neignoruoti pavojų signalų. Tuo metu sąjungininkų prašoma spartinti pagalbą Ukrainai. Priminsiu, antradienio naktį į šalį paleista daugiau nei 70 raketų ir 650 dronų. Žuvo 22 žmonės, dar 130 sužįsta. Po traumos atsigaunantis pasaulio rekordininkas diskometikas Mykolas Alekna grįžta į sektorių. Lygiai po mėnesio dalyvaus varžybose Eugene, Jungtinėse valstijose. Apie tai pranešė varžybų organizatoriai. Priminsiu, kovo pabaigoje lengvatlečiui plyšo krūtinės raumuo. Treneris tada teikė, esą atsistatymas gali užtrukti iki pusmečio. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus nenumatoma, aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Jesse'is Collins Young'as yra amerikiečių dainininkas ir dainų autorius, savo karjerą pradėjęs 70-ame dešimtmetyje. Išleidęs du solo albumus, šis atlikėjas sukūrė grupę The Youngbloods. Su šiuo kolektyvu kontraktą pasirašė įrašų kompanija RCA, netrukus išleidusi debiutinį grupės albumą Youngblood. 1967 metais pasirodžiusiame albume buvo daina Get Together, kuri greitai užkariavo daugelio muzikos mylėtojų širdis. Nemažai prie Get Together sėkmės prisidėjo faktas, kad daina buvo naudota nacionalinio krikščionių ir žydų konsulo paslaugų pranešimuose. Šios dainos, dar žinomas Let's Get Together pavadinimo autoriumi, yra Chetas Powersas. Klasikinį hitą parašęs 1963 metais, bet Jesse'io Collins Young'o dainos versijas taip pat yra įrašę Jefferson Airplane, The Carpenters, Judy Collins, Kalifornijos regio grupė Big Mountain ir daugelis kitų.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Estijos gynybos pajėgos ankstų rytą buvo paskelbusios įspėjimą dėl dronų pavojaus keliose srityse, tarp jų Tartu, Jėgivos, Valgos ir kitose. Po kiek daugiau nei valandos oro pavojus buvo atšauktas. Prezidentas Gitanas Nausėda lankysis Balkanų šalyse ir dalyvaus Europos Sąjungos ir vakarų regiono viršūnių susitikime. Šiandien numatyti jo susitikimą su Slovenijos vadovais, o rytoj ir poryt prezidentas viešės Albanijoje ir Juodkalnijoje. Čia Europos šalių lyderiai aptars saugumo, stabilumo, bendrijos plėtros klausimus. Stringant Vašingtono ir Teherano deryboms, Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė Persijos įlankoje atrėmus Irano raketų ir dronų atakas prieš kelias kaimyninės šalis, tarp jų Kuveitą ir Bahreiną. Tikėtinai ten esančios amerikiečių bazės nukreiptos raketos tikslų nepasiekė. Taip pat Jungtinių valstijų kariai sako sudavė savigynos smūgį Ormuzo sąsiauryje esančio Irano Kešmo saloje. O Vašingtone vykstant dar vienam tiesioginių Izraelio ir Libano taikos derybų ratų, Irano remiama Libano teritorijoje veikianti teroristinė grupuotė Hezbollah skelbia, kad nesutiks su dalinėmis paliaubomis ir nenutrauks atakų prieš šiaurės Izraelį, mainais į tai, kad žydų valstybė nesmoktų Beiruto priemiesčiams. Abiturientai šiandien laikys geografijos brandos egzaminą, o 11-okai istorijos. Geografija rinkosi be maž 7 12-okų, istorijos egzaminą per 11 tūkstančių moksleivių. Šiemet brandos egzaminų sesijų iš viso dalyvauja per 27,5 tūkstančio 11-okų ir 29,5 tūkstančio 12-okų. Saulės elektrinės įsirengę gyventojai sulauks papildomos paramos, įsamiau Vilina Želvytė.
1: Aplinkos projektų valdymo agentūra kitą antradienį birželio 9-ąją žada skelbti naują kvietimą gyventojams jau įsirengusiems saulės elektrinės. Šį kartam skirta 13 milijonų eurų. Pažymima, kad parama teikiama tik naujai įrengtoms elektrinėms, skirtingai nuo ankstesnių kvietimų. Nebelieka galimybės gauti dotaciją padidinus jau esamos nuo savos elektrinės galę. Finansavimas bus skiriamas nuo 2022 vasario įrengtoms saulės elektrinėms. Jos jau turi būti pilnai įrengtos ir paruoštos naudojimui namų ūkyje, o pareiškėjas turi būti tapęs gaminančių vartotojų. Kiek mažesnė dotacija bus skiriama už elektrinės, kurių bent vienas komponentas pagamintas Kinijoje.
0: Greičiau nei tikėtasi po patirtos traumos atsigaunantis disko metikas Mykolas Alekna grįžta į sektorių. Jau po mėnesio jis ketina dalyvauti judžine vykstančiose varžybose. Kaip skelbta, kovo gale atletas treniruotės metu patyrė krūtinės rumens traumą, o jo treneris anuomet prognozavo, kad atsistatymas gali trukti iki pusės metų. Minėtos disko metimo varžybos Jungtinėse valstijose vyks Liepos 3-4 dienomis, o bene ryškiausia šių metų startas rugpjūčio viduryje Birmingeme vykstantis Europos lengvosios atletikos čempionatas. Apie orus. Šiandien šalyje bus mažai debesuota, nelis. Oro temperatūra įdienojus 22-27 laipsniai šilumos. Šiuo metu Kaune ir Panevėžyje yra apie 11, Vilniuje 12, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių šilumos.

0: dantiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Kelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
6: Ra!

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams, bei net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvau konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
5: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkia svoriais Jungle Rock. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

FM. Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Latvijoje ir Estijoje šiąnakt buvo paskelbtas įspėjimas dėl galimų dronų. Oro erdvėje aktyvuoti NATO oro policijos naikintuvai. Dabar pavojus jau atšauktas. Abiturientai šiandien laikys geografijos brandos egzaminą, o 11-okai – istorijos. Geografija rinkosi maždaug 6712-okų, o istorijos egzaminą 11211-okų. Priminsiu, galutinis egzamino balas susideda iš surinktų taškų tiek 11-oje, tiek 12-oje klasėje. Norint gauti brandos atestatą, reikia išlaikyti bent du egzaminus – privalomą lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirenkamąjį. Stojant į aukštąsias mokyklas, išskyrus menų studijas, dar būtinas matematikos egzaminas. Lietuvos krepšinio lygoje tęsiasi pusfinalių kovos. Šį vakarą Utenos Juventus priims Klaipėdos Neptūną. Kol kas serijoje iki trijų pergalių 2-1 pirmauja uteniškiai. Finale savo varžovų jau laukia Kauno Žalgiris. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus nenumatoma, aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
5: Matėte? Su Svedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau svedbank.lt.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,79 €. Kilogramas bananų tik 99 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 2,99 €. 250 gramų vyšninių pomidorų tik 79 €. O kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu, dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
9: Rock FM.
10: Rock FM.

Mokslas šiandien. Prasidėjo vasara, metas, kai daugelis mūsų tikisi karštų dienų ir gero oro. Bet tyrimai rodo, kad aukštesnė temperatūra ir daugiau dienos šviesos gali mažinti darbuotojų produktyvumą vasaros mėnesiais. Ir dėl to nerimauja darbdaviai. Anksčiau skelbta, kad mokslininkai iš Čikagos universiteto atlikę tyrimus suskaičiavo, kad kaskart temperatūrai pakilus vienu laipsniu, produktyvumas sumažėja 4%. O dar prie mažesnio produktyvumo prisideda padidėjęs rūpestis dėl atostogaujančių vaikų, noro pasilepinti vasaros malonumais, ar tiesiog paprastas kasmetinių atostogų laukimas. Vasarą žmonės nori daugiau leisti laiko su šeima, atostogaujančiais vaikais, bet turi ir darbinių įsipareigojimų, tad kyla stresas, kaip viską suderinti. Taip pat tyrimais nustatyta, kad vasarą žmonės labiau motyvuoja galimybę dirbti iš namų, trumpesnės darbo valandos, papildomos atostogos, apmokamos vaikų stovyklos, galimybė papildomai pasimokyti, patobulinti tam tikrus įgūdžius. Be to, darbdaviams personalo specialistai rekomenduoja kitų produktyvumo skatinimo sprendimų, pavyzdžiui, suburti darbuotojus biure ir pasiūlyti jiems įvairiausių iniciatyvų, renginių, komandos stiprinimo veiklų ar netgi ledų pertraukėlių rengiamų darbo metu.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niuronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk, bėk, žirgelį. Jūsų laukia azartiško žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk, bėk, žirgelį. Birželio 6-ąją dieną Niuronyse. Nepraleiskite garsiausius Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt.
3: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova, dabar 8 valandos. Estijoje ir Latvijoje pareičiai skelbti įspėjimai dėl galimos dronų grėsmės. Estų gynybos pajėgos pavojus skelbė keliose rytinėse srityse, tarp jų Tartu, Jėgevos valgos ir kitose. Po kiek daugiau nei valandos oro pavojus buvo atšauktas. Latvijoje geltonas įspėjimas skelbtas Auksnės savivaldybėje. Buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Tikėtina, kad šis dronų pavojus susijęs su Ukrainos rengtomis atakomis Rusijos teritorijoje. Pranešama, kad naktį smogtas Sankt Peterburgo naftos terminalui, tai vienas didžiausių rusų naftos produktų eksporto objektų Suomijos įlankoje. Kilo didelis gaisras, kai tik šiuo metu Sankt Peterburge prasideda vadinamasis tarptautinis ekonomikos formas, tai Kremliaus pasididžiavimas, kuriame paprastai dalyvauja pats jo vadas Vladimiras Putinas. Tuo metu Rusija gali surengti naują masinę ataką prieš Ukrainą, įspėja šio šalies vadovas Volodymyras Zelenskis. Jis partnerius Europoje ragino toliau kartu ieškoti raketų Ukrainos oro gynybai bei gyvybiškai svarbių žvalgybos duomenų. Per vakarykštę Rusų ataką Ukrainoje žuvo 23 žmonės, 130 buvo sužaloti, pagrindiniai taikiniai buvo Kyivas, Dnipras ir kiti miestai. Šį savaitgalį naują jau 6 sezoną pradės Klaipėdos viešasis vandens autobusas. Kursuoti Danės upeis pradės šeštadienį. Tiesa, šią vasarą vandens autobuso darbo sezonas truks trumpiau, rašo Vakarų ekspresas. Ankstesniais metais jis prasidėdavo gegužę, bet atsižvelgus į praėjusių metų rezultatus ir vengiant nuostolių, šiemet sezonas startuoja vėliau. O po šio savaitgalio darbus daroma pertrauka. Reguliariais reisiais keleiviai upe galės keliauti nuo birželio 13-osios. Be to nutarta atsisakyti dviejų pirmų rytinių reisų. Vandens autobusai nekursuos pirmadieniais. Planuojama, kad sezonas baigsis rugsėjo 30-ąją, tai yra bus dviem savaitėmis trumpesnis nei pernai. Anot vežėjų, akivaizdu, kad vandens autobusai Klaipėdoje tapo ne tiek susisiekimo priemonė, kiek pramoga. Pernai buvo pervežta kiek daugiau nei 6,5 tūkstančio keleivių, įmonės nuostoliai viršijo 10 tūkstančių eurų. Vilniuje prasideda 5 dienas truksantis tarptautinis LGBT bendruomenės festivalis Lithuanian Pride. Išsamiau Evelina Želvytė.
4: Šių metų festivalio tema – už šeimų lygybę. Organizatoriai akcentuoja būtinybę užtikrinti visų šeimų lygybę, matomumą ir teisinę apsaugą Lietuvoje. Festivalio programoje kultūriniai, bendruomeniniai renginiai, koncertai. Penktadienį sostinės savivaldybėje vyks tarptautinė konferencija Vaivorykštė šeimos. Joje dalyvaus ekspertai, politikos formuotojai iš Šiaurės ir Baltijos šalių bei Ukrainos. Festivalį vainiko šeštadienį vyksiančios tradicinės eitynės. Dalyviai žygiuos nuo Martyno Mažvido bibliotekos Gedimino prospektu link Kalnų parko. Ten galiausiai vyks nemokamas koncertas bei Vaivorykštės apdovanojimų ceremonija.
3: Apie orus. Šiandien bus mažai debesuota, nelis, oro temperatūrai dienojus 22-27 laipsniai šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 15-16 laipsnių šilumos.

0: Kikoinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams bei net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Vilniau, pasiruošk! Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina. Bilietai LT.
4: Rock!

0: Rock FM eteryje jau netrukus Melisos Etheridge balsas dainoje I Want to Come Over. Šis komerciškai sėkmingas amerikiečių atlikėjos kūrinys pasirodė 96-ųjų sausį. Jo sėkmė perlipo Jungtinių Amerikos valstijų sienas, o dėmesį patraukė ir dainos vaizdo klipas, kuriame nusifilmavo garsi aktorė Gwyneth Paltrow.
1: Daina su šauktuku.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Rock FM dovanoja šokiruojantį, karčiai juokingą, niekada anksčiau nepapasakotą Ozio Osburno kelionės į pragarą istoriją. Autobiografinė knyga Ozis Osburnas – paskutinės apeigos. Nori laimėti? Klausyk Rock FM, registruokis Rock FM LT ir sek mus Facebook'e. Čia laimėtojus skelbiam kasdien.
3: Rock FM.

0: FM. Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Zarasų rajone į Laukesų ežerą vakar vakarą nukrito parasparnis. Dar iki atvykstant gelbėtojams, liudininkai iš vandens ištraukė du žmonės, pilotą ir keleivę. Jie nenukentėjo. Surasti paties parasparnio nepavyko. Incidento aplinkybės tiriamos. Latvijoje ir Estijoje šiąnakt buvo paskelbtas įspėjimas dėl galimų dronų. Oro erdvėje aktyvuoti NATO oro policijos naikintuvai. Dabar pavojus jau atšauktas. Prancūzijoje šį mėnesį vyksiančiame didžiojo septyneto viršūnių susitikime turėtų dalyvauti Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, skelbia politiko. Leidinio žiniomis Kyjivo lyderis ketina aptarti karo diplomatiją ir oro gynybą, skirtą kovoti su Rusijos balistinių raketų atakomis. Minėtas susitikimas Prancūzijoje vyks birželio 15-17 dienomis. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus nenumatoma, aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Paskutinį pavasario penktadienį, kaip ir planuota, pasirodė naujas kompanijos Shinedown albumas 8. Iš jo pavadinimo visai nesunku suprasti, kad tai yra jau 8th amerikiečių darbas iš studijos. O labiausiai bent jau šiuo metu apkalbama daina yra Young Again, kuriai grupės vadyba patikėjo karščiausio singlo vardą. Albumą norintiems teks susirasti patiems, o dainą išgirskime dabar.

0: Reklama. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
1: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Minimos 37-osios Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio įsteigimo metinės. Per sovietmečių 1988 birželio 3-ąją Vilniuje mokslo akademijoje susibūrė 35 narių iniciatyvinė grupė. Vėliau tą vasarą bei rudenį sąjūdis šalyje organizavo daug mitingų, pradėta leisti sąjūdžio spauda, iniciatyvinės grupės kūrės ir kituose šalies miestuose, o 89-ųjų vasarį pirmą kartą oficialiai paskelbta apie siekį atkurti Lietuvos nepriklausomybę. Estijoje ir Latvijoje pareičiai skelbti įspėjimai dėl galimos dronų grėsmės. Po kiek daugiau nei valandos oro pavojus buvo atšauktas, buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Tikėtina, kad dronų pavojus susijęs su Ukrainos rengtomis atakomis Rusijos teritorijoje. Pranešama, kad naktis smogtas Sankt Peterburgo naftos terminalui. Tai vienas didžiausių rusų naftos produktų eksporto objektų Suomijos įlankoje. Kilo didelis gaisras. O Rusija praėjusią naktį paleido į Ukrainą beveik 200 dronų. Dauguma pavyko numušti oro gynybai, bet yra pataikymų bent 7 vietovėse. Be kitako sumų srityje žuvo žmogus, 14 patyrė sužalojimų. Prezidentas Gitanas Nausėda 3 dienas lankysis Balkanų šalyse ir dalyvaus Europos Sąjungos ir vakarų regiono viršūnių susitikime. Šiandien numatyti jo susitikimai su Slovenijos vadovais, o rytoj ir poryt prezidentas viešės Albanijoje bei Juodkalnijoje. Čia Europos šalių lyderiai aptars saugumo, stabilumo, bendrijos plėtros klausimus. Abiturientai šiandien laiko geografijos brandos egzaminą, o 11-okų istorijos. Geografija rinkosi bemaž 7 000 12-okų, istorijos egzaminą per 11 tūkstančių moksleivių. Šiemet brandos egzaminų sesijoje iš viso dalyvauja per 27,5 tūkstančio 11-okų ir 29,5 tūkstančio 12-okų. Sostinėje prasidėjo festivalis jaunimui Kinas po žvaigždėmis Junior, įsamiau Vilina Želvytė.
5: Mo muziejaus terasoje mažieji kino mylėtojai laukiami iki pat savaitės pabaigos. Jiems sudarytas filmų repertuaras, pasak organizatorių, išsiskiria temų ir formų įvairovė. Nuo įkvepiančių istorinių asmenybių iki jautrių paauglystės patirčių ir futuristinių nuotykių. Tai juostos mažoja Amelija, Labas Frida, Slaptasis aukštas, Paprika, Atgal į ateitį ir kitos. Po filmų rengiami aptarimai ir diskusijos, taip pat programoje numatyta edukacijų, kūrybinio animacijos dirbtuvių ir kitų pramogų visai šeimai.
4: Tuo tarpu Šiauliuose prasideda 4-asis scenos menų festivalis Teatro Dromas. Jis tęsis iki birželio 14 dienos. Festivalio metu scena po atviru dangumi pasirodymams taps įvairios miesto erdvės. Programoje 10 skirtingų pasirodymų, nuo šiuolaikinio cirko ir šokio iki stand-up komedijos, objektų teatro, performansų bei jaunųjų kūrėjų premjerų. Festivaliu Šiaulių dramos teatras taip pat uždaro savo jubiliejinį 95-ąjį sezoną. Apie orus. Šiandien bus mažai debesuota, nelis, oro temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 17-18 laipsnių šiluma.
3: Rock FM.
6: Rock FM.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškiai sureliams, bei net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
5: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
6: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: reklama. Sunkus rinkti akinius. Imka bu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
1: Šaldytuvus sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Savaitės naujiena.
1: Turiu labai neprastų žinių visiems kompanijos Hollywood Undead fanams. Rugsėjo mėnesį grupė leisis į galingą koncertinį turą pavadintą Taste of Chaos. Ir tai darys ne viena, o su tokiais muzikos vardais kaip In This Moment, Icy Stars ir Melrose Avenue. Laukia tikrai smagus reikalas, o čia, Rock FM eteryje, turime ir mus pasiekusią Hollywood Undead dainą naujieną. Įvertinkite ją, Feels Like Home.

0: FM. Rock FM.
1: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvyda. Rusija įvairius Ukrainos regionus praėjusią naktį paleido beveik 200 dronų, daugumą ukrainiečiams pavyko numušti, visgi žalos neišvengta. Sumų srityje žuvo žmogus, dar 14 sužeista, apgadinta pastatų. Tuo metu Sankt-Peterburge naktį dronai smogta naftos terminalui, kilo didelis gaisras, nugriaudėjo sprogimų. Tai vienas didžiausių Rusijos naftos produktų eksporto objektų Suomijos įlankoje. Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas blogina Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Numatoma, kad šalies bendrasis vidaus produktas šiemet didės 3%. Vasarį skelbta apie galimą 3,3% augimą. Pažymima, kad prognozės prastėja dėl tebesitęsiančio karo artimuosiuose rytuose ir išaugusio energijos kainų, taip pat silpnos eksporto paklausos. Lietuvos krepšinio lygoje tęsiasi pusfinalių kovos. Šį vakarą Utenos Juventus priims Klaipėdos Neptūną. Kol kas serijoje iki 3 pergalių 2-1 pirmauja uteniškiai. Finale savo varžovų jau laukia Kauno Žalgiris. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10. Pasak sinoptikų, šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, oras dar šyla iki 22-27 laipsnių. Rytoj vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose palis, galima perkūnija.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Rock FM. Rock FM. Rock.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Estijoje ir Latvijoje paryčiai skelbti įspėjimai dėl galimos dronų grėsmės. Po kiek daugiau nei valandos oro pavojus buvo atšauktas, buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai. O Ukrainos pajėgos surengė atakas Rusijos teritorijoje. Pranešama, kad naktis smogtas Sankt Peterburgo naftos terminalui. Tai vienas didžiausių rusų naftos produktų eksporto objektų Suomijos įlankoje. Kilo didelis gaisras. Savo ruoštu Rusija praėjusią naktį paleido į Ukrainą beveik 200 dronų. Dauguma pavyko numušti oro gynybai, bet yra pataikymų 7 vietovėse. Be kita ko, Sumus srityje žuvo žmogus, 14 patyrė sužalojimų. Stringant Vašingtono ir Teherano deryboms, Jungtinių valstijų kariuomenė skelbia Persijos įlankoje atrėmus Irano raketų ir dronų atakas prieš kelias kaimyninės šalis, tarp jų Kuveitą ir Bahreiną. Tikėtinai ten esančios amerikiečių bazės nukreiptos raketos tikslų nepasiekė. Taip pat Jungtinių valstijų kariai sako sudavę savigynos smūgių Ormuzo sąsiauryje esančioje Irano Kešmo saloje. Vašingtone vykstant ir dar vienam tiesioginių Izraelio ir Libano taikos darybų ratui, Irano remiama Libano teritorijoje veikianti teroristinė grupuotė Hezbollah skelbė esą nesutiks su dalinėmis paliaubomis ir nenutrauks atakų prieš šiaurės Izraelį, mainais į tai, kad žydų valstybė nesmoktų Beiruto priemiešiams. Būtent tai Hezbollah karinius objektus taikos Izraelis, bet per smogius neišvengiamai nukenčia ir libaniečiai. Prieš tai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, esą Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu sutiko atšaukti karinį reidą Beirute. Nes Hezbollah sutiko nutraukti apšaudimus, tačiau Tel Avivas toliau pabrėžė, jog gins nuo raketų savo miestus ir žmones. Šiauliuose prasideda scenos menų festivalis Teatro Dromas. Išsamiau Evelina Želvytė.
4: Ketvirtą kartą rengiamame festivalyje žiūrovų lauks 10 skirtingų pasirodymų po atviru dangumi. Nuo šiuolaikinio cirko ir šokio iki stand-up komedijos objektų teatro performansų bei jaunųjų kūrėjų premjerų. Jie šiemet įsikurs Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos botanikos sode, Talkšos ežero pakrantėje, jaunųjų gamtininkų stotyje, buvusio Elnio fabriko erdvėse ir kitose miesto vietose. Vienas ryškiausių festivalio akcentų – šiuolaikinio cirko platformos Teatronas spektaklis Šarūnas atliekamas ant didžiulio akrobatinio batuto. Festivalis vyks iki birželio 14-osios, jie užbaigs šiuolaikinio cirko trupė iš Belgijos.
3: Greičiau neįtikėtasi po patirtos traumos atsigaunantis disko metikas Mykolas Alekna grįžta į sektorių. Jau po mėnesio jis ketina dalyvauti Judžine vykstančiose varžybose. Kaip skelbta kovo gale, atletas treniruotės metu patyrė krūtinės raumens traumą, o jo treneris prognozavo, kad atsistatymas gali užtrukti iki pusės metų. Minėtos disko metimo varžybos Jungtinėse valstijose vyks Liepos 3-4 dienomis, o bene ryškiausias šių metų startas rugpjūčio viduryje Birmingeme vyksiantis Europos lengvosios atletikos čempionatas. Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais be lietaus. Oro temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Kol kas šalyje vyruoja 19-20 laipsnių šiluma.

0: Ei, Filman.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Svedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau svedbank.lt.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,79 eurų. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 2,99 eurų. 250 gramų vyšninių pomidorų tik 79 centai. O kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Dermea Home nuolaidos iki 50% čiužiniams, pagalvėms ir anklodėms. Daugiau komforto kasdien. Susimatome Dermea Home.
7: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.
8: Rock FM.

0: Smith daina I don't want to miss a thing yra girdėjęs daugelis. Žinoma, dėl to kaltas ir kadaise buvęs labai populiarus ir įspūdingas katastrofų filmas Armagedonas. Aira Smith šį kūrinį, kaip ir dar kitas tris dainas, įrašė filmo garso takeliui. Tiesa, įrašė, bet patys nesukūrė. Dainos I don't want to miss a thing autorė yra dainų rašytoja atlikėja Diane Warren, kuri tikėjosi, kad kūrinį atliks Celine Dion. Bet Aira Smithams irgi pavyko puikiai.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. Du už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,79 €. Kilogramas bananų tik 99 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 2,99 €. 250 gramų vyšninių pomidorų tik 79 €. O kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Rock FM dovanoja. Šokiruojanti, karčiai juokinga, niekada anksčiau nepapasakota Ozio Osburno kelionės į pragarą istorija. Autobiografinė knyga Ozis Osburnas – paskutinės apeigos. Nori laimėti? Klausyk Rock FM, registruokis Rock FM LT ir sek mus Facebook'e. Čia laimėtojus skelbiam kasdien.
5: Rock FM.
6: Rock FM.

0: doubt, sorry about having sex with all your friends.
1: Rock FM.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Pirmosios vasaros aukos pajūryje. Vakar popietę Palangos paplūdimyje netoli gelbėjimo stoties mirė medikų gaivintas 76 metų vyras. Nelaimės priežastys tikslinamos. Gelbėtojai kartu primena ne tik atsargiai elgtis vandenyje, bet ir nepamiršti saugotis nuo perkaitimo. Tuo metu Vilniuje šįryt iš Neries upės ištraukta skendusi moteris. Ji perduota medikams. Pareigūnų teigimu moteris pastebėta priešai žaliai tiltą, srovėje nešė baltojo tilto link. Atlyginimo atotrūkis tarp regionų Lietuvoje per ketvirtį padidėjo 16 eurų iki 459, skelbia valstybės duomenų agentūra. Pasak jos, didžiausias vidutinis atlyginimas 2808 eurai popieriuje sostinės regione. Mažiausiai vidutiniškai 2349 eurus uždirba vidurio ir vakarų Lietuvos regiono gyventojai. Pati mažiausia vidutinė alga 1872 eurai popieriuje Zarasų rajone. Kol kas tiek, daugiau naujienų 11. Pasak sinoptikų, šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, oras dar šį laikį 22-27 laipsnių. Rytoj vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose palis, galima perkūnija.
1: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų, kurią jau netrukus išgirsite, vadinasi Adjourned. Oficialiai ji priklauso Tomui Morello ir tikrai bus įtraukta į naują muzikantų albumą. Bet šalia Tomo čia randame ir kitus asmenis. System of a Down vokalistą Serge Tankinianą bei Romaną Morello, Tomo sūnų, kuriam beje tik 15 metų. Pasigarsinkite ir pasitikite čia Adjourned.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkelėms, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Vilniau, pasiruošk! Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną, menų fabrike Loftas. Bilietus platina, bilietai LT.
4: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

Mokslas šiandien. Prasidėjo vasara. Metas, kai daugelis mūsų tikisi karštų dienų ir gero oro. Bet tyrimai rodo, kad aukštesnė temperatūra ir daugiau dienos šviesos gali mažinti darbuotojų produktyvumą vasaros mėnesiais. Ir dėl to nerimauja darbdaviai. Anksčiau skelbta, kad mokslininkai iš Čikagos universiteto atlikę tyrimus suskaičiavo, kad kaskart temperatūrai pakilus vienu laipsniu, produktyvumas sumažėja 4%. O dar prie mažesnio produktyvumo prisideda padidėjęs rūpestis dėl atostogaujančių vaikų, noro pasilepinti vasaros malonumais, ar tiesiog paprastas kasmetinių atostogų laukimas. Vasarą žmonės nori daugiau leisti laiko su šeima, atostogaujančiais vaikais, bet turi ir darbinių įsipareigojimų, tad kyla stresas, kaip viską suderinti. Taip pat tyrimais nustatyta, kad vasarą žmonės labiau motyvuoja galimybę dirbti iš namų, trumpesnės darbo valandos, papildomos atostogos, apmokamos vaikų stovyklos, galimybė papildomai pasimokyti, patobulinti tam tikrus įgūdžius. Be to, darbdaviams personalo specialistai rekomenduoja kitų produktyvumo skatinimo sprendimų, pavyzdžiui, suburti darbuotojus biure ir pasiūlyti jiems įvairiausių iniciatyvų, renginių, komandos stiprinimo veiklų ar netgi ledų pertraukėlių, rengiamų darbo metu.

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niūronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk bėk žirgelį. Jūsų laukia azartiško žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk bėk žirgelį, birželio 6-ą dieną Niūronyse. Nepraleiskite garsiausius Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt.
0: Rock FM.
3: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 11 valandų. Šiuo metu šalyje kūrimos priemonės prieš kontrabandinius balionus turės apsaugoti oro erdvę ir nuo dronų, verslo žinioms sakė ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Anot jo artimiausiamis dienomis ministerija skelbs 3 milijonų eurų vertės kvietimą kurti technologijas visai oro erdvės apsaugai nuo balionų ir nuo dronų. Jame gali dalyvauti ir pirmą konkursą pernai rudenį laimėjo verslai ir įmonės. Paskelbus naują pirkimą, tikimasi, kad produktas bus išvystytas per pusmetį, o dar per porą mėnesių sukurta ir bandomoji partija. Neseniai ministras minėjo, kad šiuo metu kūrimos sistemos jau gali aptikti ir numušti dronus, tačiau vis dar ieškoma būdų, kaip užtikrinti, kad toks numuštas objektas nukristų saugiai. Minimos 38-osios Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio įsteigimo metinės, išsamiau Velina Želvytė.
4: Dar sovietmečiu 1988 birželio 3-ąją Vilniuje Lietuvos mokslo akademijos salėje susibūrė 35 narių iniciatyvinė grupė. Vėliau tą vasarą bei rudenį sąjūdį šalyje organizavo daug mitingų, pradėjo leisti sąjūdžio spaudą. Iniciatyvinės grupės kūrėsi ir kituose šalies miestuose. 1989 vasarį pirmą kartą oficialiai paskelbta apie siekį atkurti Lietuvos nepriklausomybę. Minint 38-asias sąjūdžio įsteigimo metinės, šį vakarą 19 valandą šalia Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rengiama atminimo ceremonija. Šalies vadovai su kakties proga sako, kad sąjūdis išlieka svarbiu vienybės ir laisvės siekio simboliu, primenančiu, kad mes patys esame savo likimo sprendėjai.
3: Abiturientai šiandien laiko geografijos brandos egzaminą, o 11-okai – istorijos. Geografija rinkosi bemaž 7000 12-okų, o istorijos egzaminą per 11 tūkstančių moksleivių. Šiemet brandos egzaminų sesijų iš viso dalyvauja per 27,5 tūkstančio 11-okų ir 29,5 tūkstančio 12-okų. Šį savaitgalį naują, jau šeštą sezoną, pradės Klaipėdos viešasis vandens autobusas. Kursuoti Danės upeis pradės šeštadienį. Tiesa, šią vasarą vandens autobuso darbo sezonas truks trumpiau, rašo Vakarų ekspresas. Ankstesniais metais jis prasidėdavo gegužę, bet atižvelgus į praėjusių metų rezultatus ir vengiant nuostolių, šiemet sezonas startuoja vėliau. O po šio savaitgalio darbus daroma pertrauka. Reguliariais reisais keleiviai upe galės keliauti tik nuo birželio 13-osios. Be to nutarta atsisakyti dviejų pirmųjų rytinių reisų. Vandens autobusai nekursuos pirmadieniais. Planuojama, kad sezonas baigsis rugsėjo 30-ąją. Tai yra bus dviem savaitėmis trumpesnis nei pernai. Anot vežėjų akivaizdu, kad vandens autobusai tapo ne tiek susisiekimo priemonė, kiek pramoga. Pernai buvo pervežta kiek daugiau nei 6,5 tūkstančio keleivių. Įmonės nuostoliai viršijo 10 tūkstančių. Euro. Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais be lietaus. Oro temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Kol kas šalyje vyruoja 19-20 laipsnių šiluma.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: reklama.
1: Parduotuvė armija ir civiliams.
2: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
1: Parduotuvė armija ir civiliams.
3: Kelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: Savaitės naujiena.
1: Kas yra geriausias dainų rašytojas pasaulyje? Skoniai, žinoma, gali skirtis, bet vienas iš dažniausiai minimų variantų turėtų būti seras Polas Makartnis. Ši legenda praėjusią savaitės penktadienį išleido dar vieną jau 20 albumo iš studijos The Boys of the Dungeon Lane. Galime tik pasveikinti, didžiuotis tokiu produktyvumu ir vertinti, kaip skamba ši legenda dabar. Čia naujas sero singlas Come Inside.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Latvijoje ir Estijoje praėjusią naktį buvo paskelbtas įspėjimas dėl galimų dronų. Oro erdvėje aktyvuoti NATO oro policijos naikintuvai, dabar pavojus jau atšauktas. Rusija įvairius Ukrainos regionus praėjusią naktį paleido beveik 200 dronų. Daugumą ukrainiečiams pavyko numušti. Visgi neišvengta žalos. Sumų srityje žuvo žmogus, dar bent 18 sužįsta, apgadinta pastatų. O Sankt Peterburge naktį dronai smogta naftos terminalui, kilo didelis gaisras, nugriaudėjo sprogimų. Per pirmus 5 metų mėnesius šalies keliuose žuvo 3 dviratininkai, dar 103 sužeisti, skelbia policija. Pernai tuo pačiu metu registruota viena žūtis, o sužeistųjų buvo 9 mažiau. Šiandien minint pasaulinę dviračio dieną, dviratininkai raginami keliuose elgtis atsargiai, nepamiršti šalmų, šviesą atspindinčių liemenių. Tuo metu automobilių vairuotojų prašoma lenkiant dviratininkus laikyti saugaus atstumo. Tam skirta ir šiandien startuojanti socialinė akcija Matyk žmogų, nekliūtį. Kol kas tiek, daugiau naujienų vidurdienį. Pasak sinoptikų, šiandien kritulių jau nenumatoma, o rytoj vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Ro!

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Reklama.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Būsimas ilgalaikis ES biudžetas turi atliepti išaugusius geopolitinius iššūkius. Slovenijoje pradėjus 3 dienų kelionę po Balkanų šalius pažymėjo prezidentas Gitanas Nausėda. Liublianoje, susitikęs su Slovenijos vadovais, jis pažymėjo, jog būtina užtikrinti adekvatų finansavimą gynybai, kariniam mobilumui, kritinė infrastruktūrai ir kartu konkurencingumai, stipriai sanglaudai bei žemės ūkiai. Taip pat aptarti saugumo klausimai ir parama Ukrainai, tolesnės sankcijos agresoriai Rusijai. Vėliau šią savaitę Nausėda vyks į Albaniją ir Juodkalnyje, kur dalyvaus ES ir Vakarų Balkanų viršūnių susitikime. Estijoje ir Latvijoje paryčiais skelbti įspėjimai dėl galimos dronų grėsmės. Po kiek daugiau nei valandos oro pavojus buvo atšauktas, kelti NATO oro policijos naikintuvai. Tuo tarpu Ukrainai surengus atsakomosios oro atakas Rusijos teritorijoje, be kitakos smogto Sankt Peterburgo naftos terminalui, kilo didelis gaisras. Agresorė Rusija skelbė iš viso esą numušusi per 3,500 ukrainietiškų dronų. Pati Rusija praėjusią naktį paleido į Ukrainą beveik 200 bepiločių, be kitakos sumų srityje žuvo žmogus, 14 patyrė sužalojimų. O Kyjive šiandien su solidarumo vizitu lankosi NATO vadovas Markas Riutė. Stringant Vašingtono ir Teherano deryboms, Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė Persijos įlankoje atrėmus Irano raketų ir dronų atakas prieš kelias kaimyninės šalis, tarp jų Kuveitą ir Bahreiną. Tikėtinai ten esančios amerikiečių bazės nukreiptos raketos tikslų nepasiekė. Taip pat Jungtinių valstijų kariai sako sudavę savigino smūgių Hormūzo sąsiauryje esančioje Irano Kešmo saloje. Šalies gydymo įstaigoms pirmąjį šių metų ketvirtį suteikusioms daugiau paslaugų nei numatyta, iš rezervo lėšų bus sumokėta per 40,5 milijono eurų, skelbia ligonių kasa. Anot jos lėšos įstaigas turėtų pasiekti per savaitę. Skaičiuojama, kad per pirmus tris metų mėnesius valdiškose medicinos įstaigose virš sutartinių paslaugų suteikti už beveik 27 milijonus eurų, privačiuose už bemaž 14 milijonų. Didžiausios sumos buvo skirtos už ambulatorines paslaugas, medicininę reabilitaciją ir slaugą. O prasidedant vasaros kelionių sezonui, žmonės raginami pasirūpinti Europos sveikatos draudimo kortele. Išsamiau Vilina Želvytė.
4: Valstybinė ligonių kasa primena, kad Europos sveikatos draudimo kortelė gali padėti išvengti neplanuotų išlaidų, netikėtai susirgus ar patyrus traumą Europos šalyse. Turint kortelę, galima gauti būtinąją medicinos pagalbą, o už suteiktas paslaugas visiškai arba iš dalies sumoka ligonių kasa. Tokia tvarka galioja visose Europos Sąjungos šalyse, taip pat Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Šveicarijoje ir Jungtinėje karalystėje. Kortelę gali gauti visi privalomojų sveikatos draudimo apdrausti Lietuvos gyventojai ir suaugusieji, ir vaikai ar kūdikiai. Jie išduodama internetu arba atvykus į ligonių kasą ir galioja 5 metus.
3: Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, be lietaus, oro temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Rytoj trumpas lietus tikėtinas nebent vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 9-14 laipsnių, diena bus 20-25 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Darme Home nuolaidos iki 50% čiužiniams, pagalvėms ir anklodėms. Daugiau komforto kasdien. Susimatome Darme Home.
6: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Debiutinį savo albumą Chapman Square kompanija Lawson išleido prieš 10 metų. Jį reprezentavo 4 singlai, iš kurių paskutinis Learn to Love Again. Pastarojo pasiekimai Jungtinėje karalystėje gal ir nebuvo tokie stulbinantys, bet tai nesustabdė Lawson narių nuo vieno istorinio fakto. Daina tapo debiutiniu Jungtinėse Amerikos valstijose pristatytų Lawson darbu.
1: Daina

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Rock FM dovanoja. Šokiruojanti, karčiai juokinga, niekada anksčiau nepapasakota Ozio Osburno kelionės į pragarą istorija. Autobiografinė knyga Ozis Osburnas – paskutinės apeigos. Nori laimėti? Klausyk Rock FM, registruokis Rock FM LT ir sek mus Facebook'e. Čia laimėtojus skelbiam kasdien.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Rock FM.

0: FM. Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Į Ukrainą neskelbto vizito atvyko NATO vadovas. Markas Riutė Kijeve vieši po mieste surengtų kelių didelių rusų atakų raketomis ir dronais. Turėtų įvykti jo ir prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimas. Tuo tarpu Sankt Peterburge dega naftos terminalas. Šiame mieste šiandien Putinas rengia ekonomikos forumą. Ukraina terminalą atakavo naktį, atsakydama į naują išpuolį beveik 200 dronų. Dauguma ukrainiečiams pavyko numušti. O naktį Latvijoje ir Estijoje žmonės buvo perspėti dėl galimų dronų. Į orą kilo NATO oro policijos misijos naikintuvai. Šį ryt Klaipėdos rajone nuo kelio nuvažiavo ir apsivertė kariuomenės šarvuotas visureigės. Incidentas įvyko važiuojant kolonoje. Pirminiais duomenimis vienas karys patyrė nesunkią kojos traumą. Įvykio aplinkybės aiškinasi karo policija. Tie kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsameu pirmą popiet. Sinoptikai sako, kad šiandien be lietaus pučia vidutinio stiprumo vėjas. Popiet 22-27 laipsniai šilumos.
1: Rock FM.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Naujas kūrinys ir tuo pačiu naujas jo vaizdo klipas. Tokią dovanėlę savo gerbėjams leido išpakuoti kompanija Greta Van Fleet. Šviežias jos darbas vadinasi Play Your Games ir rašoma žymi naują grupės kūrybinį etapą, net tam tikrą erą. Kaip čia bus iš tikrųjų patikrins laikas, o mes visi kartu Rock FM eteryje patikrinkime minėtą naujieną. Greta Van Fleet ir Play Your Games.

0: Reklama.
1: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 13 valandų. Šiuo metu šalyje kūrimos priemonės prieš kontrabandinius balionus turės apsaugoti oro erdvę ir nuo dronų, verslo žinioms sakė ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Ministerija skelbė kvietimą teikti paraiškas kurti technologijas visai oro erdvės apsaugai ir nuo dronų, ir nuo balionų. Jame gali dalyvauti ir pirmąjį konkursą pernai rudenį laimėję verslai bei įmonės. Neseniai ministras minėjo, kad šiuo metu kūrimos sistemos jau gali aptikti ir numušti balionus, tačiau vis dar ieškumo būdų, kaip užtikrinti, kad toks numuštas objektas nukristų saugiai. Būsimas ilgalaikis ES biudžetas turi atliepti išaugusius geopolitinius iššūkius. Slovenijoje pradėjęs 3 dienų kelionę po Balkanų šalis pažymėjo prezidentas Gitanas Nausėda. Liublianoje susitikę su Slovenijos vadovais, jis pažymėjo, kad būtina užtikrinti adekvatų finansavimą gynybai, kariniam mobilumui, kritinei infrastruktūrai ir kartu konkurencingumui, stipriai sanglaudai bei žemės ūkiai. Taip pat aptarti saugumo klausimai ir parama Ukrainai, tolesnės sankcijos agresoriai Rusijai. Vėliau šią savaitę Nausėda vyks Albanija bei Juodkalnyje, kur dalyvaus ES ir Vakarų Balkanų viršūnių susitikime. Minimos 38-osios Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio įsteigimo metinės. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Dar sovietmečiu 1988 birželio 3-ąją Vilniuje Lietuvos mokslo akademijos salėje susibūrė 35 narių iniciatyvinė grupė. Vėliau tą vasarą bei rudenį sąjūdį šalyje organizavo daug mitingų, pradėjo leisti sąjūdžio spaudą. Iniciatyvinės grupės kūrėsi ir kituose šalies miestuose. 1989 vasarį pirmą kartą oficialiai paskelbta apie siekį atkurti Lietuvos nepriklausomybę. Minint 38-asias sąjūdžio įsteigimo metinės, šį vakarą 19 valandą šalia Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rengiama atminimo ceremonija. Šalies vadovai su kakties proga sako, kad sąjūdis išlieka svarbiu vienybės ir laisvės siekio simboliu, primenančiu, kad mes patys esame savo likimo sprendėjai.
0: Darbo užmokesčio atotrūkis tarp sostinės ir kitų šalies regionų pirmą metų ketvirtį padidėjo dar 16 eurų iki beveik 460 iki mokesčių. Labiausiai jis išaugo Tauragės, o sumažėjo Panevėžio ir Kauno apskrityse, rodo statistika. Vidutinė alga minimų laikotarpio Vilniaus regione sudarė beveik 1700 eurų į rankas, o kituose regionuose apie 1450 eurų. Šiauliuose prasideda ketvirtasis scenos menų festivalis Teatro Dromas. Jis tęsis iki birželio 14 dienos. Festivalio metu scena po atviru dangumi pasirodymams taps įvairios miesto erdvės. Programoje 10 skirtingų pasirodymų – nuo šiuolaikinio cirko ir šokio iki stand-up komedijos, objektų teatro, performansų ir jaunųjų kūrėjų premjerų. Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais be lietaus, oro temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Rytoj trumpas lietus tikėtinas nebent vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 9-14 laipsnių, diena bus 20-25 laipsniai šilumos.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,79 eurų, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas veriamų persikų tik 2,99 eurų, 250 gramų vyšninių pomidorų tik 79 centai, o kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Rock FM.
6: Sveiki, Rock FM klausytojai. Mano vardas Simas ir vėl sugrįžtu čia tam, kad supažindinčiau jus su naujais albumais. Šį kartą tokius turiu du ir abu jie pasirodė paskutinį gegužės penktadienį 29 mėnesio dieną. Laidos pabaigoje sutiksime tikrą muzikos legendą serą Paulą McCartney ir jau 20-ą jo solinį darbą. O startui parinkau irgi neprastą variantą. Amerikiečių kompanija Shinedown ir albumą 8. Jau pats pavadinimas sufleruoja, kad tai 8-as rinkinys iš studijos. Tikrai įdomi yra jo atsiradimo istorija. Grupės vokalistas Brentas Smithas sakė, kad visi kūriniai buvo parašyti dar prieš 4 metus. Tik kažkodėl jie buvo padėti į šalį, buvo išleistas kitas diskas Planet Zero. O štai dabar atėjo tas tikras metas ilgai brandintoms ir paruoštoms dainoms. Čia jūsų laukia tikras, geras, modernus rokas, kuris neturėtų nuvilti. Mano minėtas vokalistas Brentas čia solidus kaip vynas, jo kolegos irgi neatsilieka. Pasiklausykime pirmo laidos skambesio. Čia Shinedown ir Machine Gun.

Primenu, kad šiuo metu Rock FM eteryje esame staptelėję ties naujų Shine Down disku 8. Prieš kiek laiko minėjau, kad tai yra puikus modernaus roko pavyzdys. Norite lengvo flirto su country muzika? Jį čia rasite. Gal trūksta muzikinio teatro pojūčio? Irgi yra. Ką jau kalbėti apie kūrinius, kurių klausydami garsiai, nejučiomis nusikelsite į didelę sausakimšą areną. Radau įdomią mintį, kad Shine Down elgiasi kitaip nei kai kurios kompanijos. Nesinaudoja savo patirtimi kaip leidimu tingėti, bet priešingai eina į priekį ir generuoja naujas, nuosavas, originales didžias idėjas. Eit jūsų ausims ir širdims gali tapti nepakartojimu vasaros startu. Ir kas žino, galbūt jo nespėsit atsiklausyti iki pat žiemos ar dar ilgiau. Rock efemetrija ir vėl keliaukime prie muzikos. Čia daugiau nei prieš metus pasirodęs, kada dar pirmas Shine Down diską anonsavęs singlas pavadintas 365.

Su naujo disko pasirodymu pasveikinome Shine Down ir jos gerbėjus, dabar metas gražių žodžių skirti ir albumo The Boys of Dungeon kūrėjui Polui McCartneyui. Pasitaisysiu, serui Polui McCartneyui. Jo karjera ir skaičiai tiesiog įspūdingi. Tai jau 20-as buvusio Beatles solinis albumas į studijos. Apie Saulėlydį čia tikrai niekas nekalba, disko dainas jau perklausė kritikai, jas vadina energingų vėlyvosios karjeros triumfu, o jame šalia tos energijos ir jausmingi momentai ir subtiliai atidudama pagarba gimtajam Liverpooliui. Nepamirškime, kad Polas pelnytai vadinamas vienu geriausių dainų kūrėjų pasaulyje. Ir visa tai lieka galioti nepaisant solidaus Brito amžiaus. Jam šiuo metu 83. Didžiausias albumo hitas, greičiausiai tai bus Polo ir Ringo Staro bendra daina Home to Us. Bet ir be to čia apstu meno, talento ir begalinės patirties. Pabaigai priminsiu disko pavadinimą The Boys of Dungeon ir atsisveikinsiu su viena jo daina. Dar kartą, Polas McCartneys ir Mountain Top. Ačiū ir iki.

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Rock FM savaitės naujienų sąraše retokai mūsų minima Dexter and the Moon Rocks. Amerikiečių kompanija sugrįžta su kūriniu 12 Steps. Tiesą pasakius, informacijos apie ją tikrai neprūdai, turbūt svarbiausias dalykas čia yra kitos grupės pagalba. O ta prie Dexter and the Moon Rock prisijungusi kompanija yra Treaty Oak Revival. Pasiklausykime šio bendro 12 žingsnių darbo.

FM. Čia Radijas LT žinios trumpai Šemilis Lingė sveiki. Vyru iš Šalčininkų rajono už baltarusiškų cigarečių kontrabandą balionais teismas skyrė 20 tūkstančių eurų baudą. Dar per 22 tūkstančius liepė kompensuoti oro uostams už jų patirtą žalą. Vyras už kontrabandą anksčiau jau buvo teistas, šis įveikė organizuotoje grupėje. Tuo tarpu šalies oro uostai gegužės mėnesį aptarnavo beveik 735 tūkstančius keleivių, fiksuotas rekordas. Skaičiuojama, kad keliautojų praėjusį mėnesį buvo 8,5% daugiau nei pernai to pat metu. Didžioji dalis srauto per 500 000 žmonių teko Vilniaus oro uostui. Per parą degalų kainos kiek sumažėjo. Šį rytą degalinėse benzino litras vidutiniškai kainavo 1,81 €, dyzelino 1,90 €. Abiejų rūšių degalai per parą pigo beveik 2%. Panašiai tiek atpigo ir dujų litras, už jį vidutiniškai prašyta 85 €. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsameu 14 valandą. Artimiausią naktį be lietaus bus 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpas lietus ir perkūnija, vakarų Lietuvoje temperatūra įdienojus bus 20-25 laipsniai. Rock.

0: Reklama.
1: Parduotuvė armija ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armija ir civiliams.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
6: Vilniau, pasiruošk! Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.
7: Rock FM.

Verslas šiandien. Prasidėjo vasara, metas, kai daugelis mūsų tikisi karštų dienų ir gero oro. Bet tyrimai rodo, kad aukštesnė temperatūra ir daugiau dienos šviesos gali mažinti darbuotojų produktyvumą vasaros mėnesiais. Ir dėl to nerimauja darbdaviai. Anksčiau skelbta, kad mokslininkai iš Čikagos universiteto atlikę tyrimus suskaičiavo, kad kaskart temperatūrai pakilus vienu laipsniu, produktyvumas sumažėja 4%. O dar prie mažesnio produktyvumo prisideda padidėjęs rūpestis dėl atostogaujančių vaikų, noro pasilepinti vasaros malonumais, ar tiesiog paprastas kasmetinių atostogų laukimas. Vasarą žmonės nori daugiau leisti laiko su šeima, atostogaujančiais vaikais, bet turi ir darbinių įsipareigojimų, tad kyla stresas, kaip viską suderinti. Taip pat tyrimais nustatyta, kad vasarą žmonės labiau motyvuoja galimybę dirbti iš namų, trumpesnės darbo valandos, papildomos atostogos, apmokamos vaikų stovyklos, galimybė papildomai pasimokyti, patobulinti tam tikrus įgūdžius. Be to, darbdaviams personalo specialistai rekomenduoja kitų produktyvumo skatinimo sprendimų, pavyzdžiui, suburti darbuotojus biure ir pasiūlyti jiems įvairiausių iniciatyvų, renginių, komandos stiprinimo veiklų ar netgi ledų pertraukėlių rengiamų darbo metu.

0: reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Sibenskas, Lietuvoje 14 valandų. Siūlymui lengventi karinės įrangos pirkimą bei pramoninį bendradarbiavimą vyriausybė šiandien pritarė. Siūlymas parengtas paaiškėjus, kad kai kurios gynybos ir saugumo pramonės įstatymo nuostatos vilkina karinės įrangos įsigijimą ir ją brangina. Jei pataisos bus priimtos, bus didinama karinės įrangos pirkimo pardavimo sutarčių vertės riba, nuo kurios būtų taikomas pramoninis bendradarbiavimas, patikslinto sutartinių įsipareigojimo apskaičiavimo sąlygos, mažinama administracinė našta. Jokie dronai Estijos teritorijos šiandien nepasiekė, nors anksti ryte po Ukrainos atakų prieš Rusiją buvo paskelbti keli pavojaus signalai, skelbė Estijos gynybos pajėgos. Estijoje buvo pakilę naikintuvai, kurie buvo pasirengę prireikus grėsmę pašalinti. Oro grėsmės pranešimas pareičiais taip pat buvo paskeltas Latvijoje. Ukraina šią naktą atakavo Sankt Peterburgo naftos terminalą, kilo didelis gaisras. Degalų kainos Lietuvoje vėl ėmė mažėti. Energetikos agentūros duomenimis vidutinė dizelino kaina degalinėse šį rytą buvo 90 centų, tai 3 centais mažiau nei vakar. Benzinas vidutiniškai kainavo 81 centą, tai 4 centais mažiau nei vakar. Dujos per parą atpigo 1 centu iki 85 centų. Prezidento siūlymas laikinai sumažinti elektros kainas didelėms pramonės įmonėms teikiama Seimui. Išsamiau Emilis Lengė.
4: Kaina mažėtų 30%, bet kauptųsi skola, kurią reikėtų gražinti vėliau, kai Lietuva visa elektra apsirūpins pati. Siūlymas teikiamas aiškinant, kad santykinai aukštos elektros kainos trukdo pramoniai dirbti efektyviai ir konkurencingai. Skaičiuojama, kad tokioms kompensacijoms reikėtų apie 50 milijonų eurų per metus. Pernai pramonės įmonė sunaudojo didžiausią dalį Lietuvai reikalingos elektros apie 37%, gyventojai maždaug 28%, o likusi dalis tenka paslaugų ir žemės ūkio sektoriams.
3: Aptarnautų keleivių rekordą vėl pagerino Lietuvos oro uostai. Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostuose gegužė aptarnauta beveik 735 tūkstančiai keleivių. Tai maždaug 8,5% daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Iš viso šalies oro uostų tinkle gegužė aptarnauta beveik 5800 skrydžių. Iki pasaulio futbolo čempionato lieka 8 dienos, vakar sužaistos dar keliarios jam besirengiančių rinktinių rungtynės. Pergalė didžiausių skirtumų iškovojo Maroko futbolininkai namie Madagaskaro nacionalinę komandą pranokė rezultatu 4-0. Kolumbijos rinktinė Kostarikos ekipa nugalėjo 3-1, o čempionato šeimininkai kanadiečiai pirmenybėse debiutuosiančią Uzbekistano rinktinę įveikė 2-0. Tokiu pat rezultatu belgai svečiuose laimėjo prieš kroatus. Tuo metu Ganos futbolininkai rungtynės išvykojo su Velso rinktinė baigė lygiosiomis 1-1. Nelis artimiausią naktį. Rytoj dieną vakariniuose rajonuose trumpas lietus per kūniją. Temperatūra naktį apie 12, rytoj dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune ir Alytuje 22, Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsniai šilumos.
2: Rock FM.
5: Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Dermeo Home nuolaidos iki 50% čiužiniams, pagalvėms ir anklodėms. Daugiau komforto kasdien. Susimatome Dermeo Home.
5: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Ketveri metai. Štai tiek trumpai gyvavo britų kompanija Rooster. Suprantama, per tokį trumpą laiką sunku nuveikti kažką įspūdingo. Bet sėkmingų bandymų būta. Daina Staring at the Sun pasirodė 2005 pradžioje ir pasižymėjo tuo, kad pateko į perkamiausių Jungtinės karalystės singlų penketuką. Dar kartelį, britų kvartetas Rooster ir vienas iš sėkmingiausių jo darbų.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
3: Rock FM.

0: kaltinama atsiunčiant elektroninius laiškus rusų kalba. Iki šiol šie pranešimai buvo melagingi, vis tiek ugdymo ir kitų įstaigų prašoma išsaugoti budrumą. Pernai į Lietuvą grįžo per 19 tūkstančių piliečių, tai ko ne dvigubai didesnis skaičius, nei išvykusių jų skaičiuoja Užsienio reikalų ministerija. Pasak jos, pernai jau 6 metus iš eilės į šalį grįžo daugiau piliečių, nei iš jos išvyko. Per parą degalų kainos kiek sumažėjo, šį rytą degalinėse benzino litras vidutiniškai kainavo 1,81 €, dyzelino 1,90 €. Abiejų rūšių degalai per parą pigo beveik 2%. Panašiai tiek atpigo ir dujų litras, už jį vidutiniškai prašyta 85 €. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose, išsamiau 15 valandą. Artimiausią naktį be lietaus bus 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpas lietus ir perkūnija, vakarų Lietuvoje temperatūra įdienojus bus 20-25 laipsniai.
1: Rock FM.

Savaitės naujiena. Paskutinį pavasario penktadienį, kaip ir planuota, pasirodė naujas kompanijos Shinedown albumas 8. Iš jo pavadinimo visai nesunku suprasti, kad tai yra jau 8-as amerikiečių darbas

studijos. O labiausiai bent jau šiuo metu apkalbama daina yra Young Again, kuriai grupės vadyba patikėjo karščiausio singlo vardą. Albumą norintiems teks susirasti patiems, o dainą išgirskime dabar.

0: Reklama.
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Žala padaryta dėl Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų teisėto karinės jėgos panaudojimo būtų atlyginama valstybės lėšomis. Tai numatantiems įstatymų pakeitimams vyriausybė pritarė. Projektą rengusios krašto apsaugos ministerijos teigimu pakeitimai siekiama sukurti aišku žalos kompensavimo mechanizmą tais atvejais, kai naudojant karinę jėgą neutralizuojamos grėsmės valstybės saugumui. Pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Milijardinės vertės Ignitis grupės įgyvendinamo pirmojo vėjo parko Baltijos jūroje projektą Seimo audito komitetas siūlo įvertinti prokurorams. Savo ruoštų energetikos ministras neskuba vertinti, ar yra prasmės tęsti projektą. Žygimanto Vaičiūno manimu projektas vystomas be valstybės paramos nepasiteisino ir patiria vis didesnių rizikų. Grįžtančių į Lietuvą piliečių šeštus metus iš eilės buvo daugiau nei išvykstančių, skelbė užsienio reikalų ministerija. Statistikos duomenimis pernai iš šalies išvyko beveik 10 tūkstančių lietuvių, o grįžo daugiau nei 19 tūkstančių. Daugiausia grįžusiųjų, kaip ir ankstesniais metais, apsigyveno Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų ir rajonų savivaldybėse. Tuo metu didžiausias sugrįžusių Lietuvos piliečių skaičius tenkantis vienam gyventojui pernai fiksuotas Visagino, Palangos, Akmenės, Pagėgių ir Joniškio rajonų savivaldybėse. Lietuvos diasporos politikos įgyvendinimą koordinuoja užsienio reikalų ministerija, ji yra įsteigusi konsultacijų centrą Grįžtų LT, kuris teikia aktualią informaciją grįžtantiems, atvykstantiems ar apie sugrįžimą į Lietuvą svarstantiems diasporos atstovams. Ankstyvos mirties rizika reikšmingai gali sumažinti jėgos treniruotės, išsameu Emilis Lingė.
2: Jų pakanka nuo 1.5 to 2 valandų per savaitę, rašo BBC. Cituojami mokslininkai, kurie sako besiremiantys duomenimis iš dešimtmečius trukusių tyrimų, aiškinama, kad reguliarios pasipriešinimo arba svorių kilnojimo treniruotės per ilgą laiką gali gerokai sumažinti mirties nuo širdies ligų, taip pat ir insulto tikimybę. Be to, nauda apima ir prevencija nuo neurologinių ligų. Teigiama, kad jėgos treniruotės gali padėti išvengti sveikatos problemų arba jas atitolinti, taip pat sumažinti krūvį tenkantį perkrautoms sveikatos priežiūros įstaigoms.
1: Vilniaus Taikos progimnazijos esančios Justiniškių mikrorajone pavadinimą ketinama keisti į Leonido Donskio progimnaziją. Tokiam siūlymui šiandien pritarė Vilniaus miesto savivaldybės tarybos istorinės atminties komisija. Iniciatyvą keisti mokyklos pavadinimą pateikė pati Vilniaus Taikos progimnazijos bendruomenė. Teigiama, kad tokiu būdu norima įamžinti vieno žymiausių Lietuvos filosofų, demokratijos ir pilietinių laisvių gynėjo Leonido Donskio atminimą. Galutinį sprendimą dėl mokyklos pervadinimo Vilniaus miesto taryba priims vasaros pabaigoje. Nelis artimiausią naktį, rytoj dieną trumpas lietus numatomas vakariniuose rajonuose, galima perkūnyje. Temperatūra naktį apie 12, rytoj dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Alytuje 22, Vilniuje ir Kaune 23, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai šilumos.
0: Rock! Rock FM.

0: like slow spinning redemption.
1: Reklama.
2: Rock FM dovanoja šokiruojantį, karčiai juokingą, niekada anksčiau nepapasakotą Ozio Osburno kelionės į pragarą istoriją. Autobiografinė knyga Ozis Osburnas – paskutinės apeigos. Nori laimėti? Klausyk Rock FM, registruokis Rock FM LT ir sek mus Facebook'e. Čia laimėtojus skelbiam kasdien.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
6: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
7: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
8: Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Savaitės naujiena.
1: Turiu labai neprastų žinių visiems kompanijos Hollywood Undead fanams. Rugsėjo mėnesį grupė leisis į galingą koncertinį turą pavadintą Taste of Chaos. Ir tai darys ne viena, o

Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Trečią dieną iš eilės šalies švietimo įstaigos sulaukė grasinančių pranešimų apie neva užminuotus pastatus. Paprastai grasinama atsiunčiant elektroninius laiškus rusų kalba. Iki šiol šie pranešimai buvo melagingi, vis tik ugdymo ir kitų įstaigų prašoma įsaugoti budrumą. Vilniaus valdžios atstovai iš esmės pritarė iniciatyvai pakeisti Taikos progimnazijos pavadinimą. Mokyklai norima suteikti Leonido Donskio vardą, taip įamžinant vieno žymiausių Lietuvos filosofų atminimą. Šią iniciatyvą pasiūlė pati progimnazija, be kita ko argumentuodama, kad žodžiu taika sovietmečiu buvo dažnai manipuliuojama įvairiuose šūkiuose. Lietuva pateko į Europoje pirmaujančių šalių trejetuką pagal dirbtinio intelekto diegimą. Apie tai praneša bendrovė Leadfeeder. Lietuva trečią vietą užima po Danijos ir Suomijos. Ketvirta Estija, Latvija 23 iš 32 vertintų Europos valstybių. Tiek kol kas atnaujanta informacija įsame už žiniuose 16 valandą. Artimiausią naktį be lietaus bus 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpas lietus ir perkūnija vakarų Lietuvoje. Temperatūra įdienojus bus 20-25 laipsniai.

0: Reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina. Bilietai

Du hast mich. Du hast mich.

0: Reklama.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 16 valandų. Siūlymui lengvinti karinės įrangos pirkimą bei pramoninį bendradarbiavimą vyriausybė šiandien pritarė. Siūlymas parengtas paaiškėjus, kad kai kurios gynybos ir saugumo pramonės įstatymo nuostatos vilkina karinės įrangos įsigijimą ir ją brangina. Toliau pataisas svarstys Seimas. Sparčiau įgyvendinti susitarimą dėl oro gynybos sistemų Patriot pirkimo paragino Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, 90 milijardų eurų Europos paramos paketo lėšos kartu su kitais finansiniais ištekliais turi būti kuo greičiau panaudotos, kad būtų įvykdytos užduotis apsaugoti ukrainiečių gyvybės. Pasak Zelenskio, vėlavimai gali turėti rimtų padarinių atsakingiems pareigūnams. Jokie dronai Estijos teritorijoje šiandien nepasiekė, nors anksti ryte Ukrainai atakuojant Sankt Peterburgo naftos terminalą Rusijoje buvo paskelbti keli pavojaus signalai, skelbė Estijos gynybos pajėgos. Estijoje buvo pakilę naikintuvai, kurie buvo pasirengę prireikus grėsmę pašalinti. Oro grėsmės pranešimas paryčiais taip pat buvo paskelbtas Latvijoje. Šalies mokyklos vėl sulaukė grasinančių pranešimų. Išsameu Emilis Lingė.
4: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovybė sako, kad hibridinė ataka tęsiasi jau trečią dieną iš eilės. Šiandien grasinančio pobūdžio pranešimų sulaukė apie pusšimtį švietimo įstaigų skirtingose šalies vietose. Paprastai atsiunčiamas rusiškai surašytas tekstas apie neva užminuotus pastatus. Pasak institucijų, grasinančio pobūdžio pranešimai nebeveikia visuomenės tiek, kad paralyžiuotų įprastus procesus. Bet prašoma įsaugoti budrumą, patalpose pastebėjus įtarimą keliančių daiktų reikėtų informuoti tarnybas.
3: Darbo užmokesčio atotrūkis tarp sostinės ir kitų šalies regionų pirmą metų ketvirtį padidėjo 16 eurų iki beveik 460 iki mokesčių. Labiausiai išaugo Tauragės, o sumažėjo Panevėžio bei Kauno apskrityse rodo statistika. Vidutinė alga minimų laikotarpiu Vilniaus regione sudarė beveik 1700 eurų į rankas, o kitose regionuose apie 1450 eurų. Minint sąjūdžio įsteigimo 38-asias metinės šį vakarą 19 valandą šalia Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rengiama atminimo ceremonija. 1988 birželio 3-ąją Vilniuje Lietuvos mokslo akademijos salėje susibūrė 35 narių sąjūdžio iniciatyvinė grupė. Vėliau tą vasarą bei rudenį sąjūdį šalyje organizavo daug mitingų, pradėjo leisti sąjūdžio spaudą, iniciatyvinės grupės kūrėsi ir kitose šalies miestuose. 1989 vasarį pirmą kartą oficialiai paskelbta apie siekį atkurti Lietuvos nepriklausomybę. Šalies vadovai sukakties proga sako, kad sąjūdis išlieka svarbiu vienybės ir laisvės siekio simboliu, primenančiu, kad mes patys esame savo likimo sprendėjai. Nelis artimiausią naktį rytoj dieną, trumpas lietus prognozuojamas vakariniuose rajonuose, galima perkūnyje. Temperatūra naktį apie 12, rytoj dieną apie 23 laipsnius šilumos. Šiuo metu Alytuje 22, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 25 laipsniai šilumos.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,79 €, kilogramas bananų tik 99 €, kilogramas sveriamų persikų tik 2,99 €, 250 gramų vyšninių pomidorų tik 79 €, o kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Rock! Effort.

0: paaiškėjo, kokiu dideliu hitu tapo Queensryche darba Silent Lucidity, daugelis ėmė domėtis jo atsiradimo istorija. Pasirodo, šią nuostabią roko baladę įkvėpė Patricijos Garfield knyga Creative Dreaming. Ją perskaitęs grupės gitaristas Chrisas DeGarmo dainos idėją pasiūlė kolegoms. Šie sutiko ir štai taip gimė iki dabar klausomiausia grupės Queensryche daina Silent Lucidity.
1: Daina su šauktu.

0: Reklama.
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Rock FM.

FM. Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Valdantieji socialdemokratai, turintys pretenzijų užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui, jo likimas prie savaitgalį. Žiniasklaidos duomenimis neviešai socdemai priekaištauja Budriui, esą šis užsienio politikoje laikosi skirtingos pozicijos nei partija ir vyriausybė. Prezidentūra Budrio darbą vertina teigiamai. Pareigūnai tiria, kas už vakar atsitiko Santaros klinikose. Pro pastato langą iškrito ir žuvo pacientas, vyras buvo 70-ie. Šiandien po piet sostinės Justiniškių rajone daugiabučio kieme nuvirtęs medis apgadino 3 automobilius. Vienas jų sulankstytas smarkiau nei kiti 2. Žmonės nenukentėjo. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau 17 valandą. Artimiausią naktį be lietaus bus 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpas lietus ir perkūnija vakarų Lietuvoje. Temperatūra įdienojus bus 20-25 laipsniai. Run!

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų, kurią jau netrukus išgirsite, vadinasi Adjourned. Oficialiai ji priklauso Tomui Morello ir tikrai bus įtraukta į naują muzikantų albumą. Bet šalia Tomo čia randame ir kitus asmenis. System of a Down vokalistas Serge Tankinianą bei Romaną Morello, Tomo sūnų, kuriam beje tik 15 metų. Pasigarsinkite ir pasitikite čia Adjourned.

0: Reklama.
1: Dermeo Home nuolaidos iki 50% čiužiniams, pagalvėms ir anklodėms. Daugiau komforto kasdien. Susimatome Dermeo Home.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niūronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk bėk žirgeli. Jūsų laukia azartiškos žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk bėk žirgeli, birželio 6-ą dieną Niūronyse. Nepraleiskite garsiausius Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt.
3: Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 17 valandų. Lietuvos bendrasis vidaus produktas šiemet augs 3%, o infliacija dėl didėjančių energijos išteklių ir paslaugų kainų pasieks 4,4%. Tokia prognozė skelbiama naujausioje Europos komisijos ekonominėje ataskaitoje. Prognozuojama, kad šalies ekonomikos augimui didžiausia įtaka šiemet turės dėl pensijų reformos išaugęs vartojimas, kurio poveikis kitais metais nuslops. Dėl to 2027 metais BVP augimas turėtų sumažėti iki 2,1%, o infliacija iki 2,7%. Reaguojant į sparčiai besikeičiančią saugumo aplinką, stiprinti išorės sienų apsaugą sutarė Taline susitikę Baltijos ir Šiaurės šalių vidaus reikalų ministerijų atstovai. Lietuva pabrėžė remianti griežtesnį ir labiau suderintą Šengeno valstybių vizų politiką Rusijos piliečių atžvilgiu. Taip pat akcentavo glaudesnio civilinių ir karinių institucijų bendradarbiavimo būtinybę bei spartesnį pažangių technologijų diegimą pasitelkiant ES agentūras Frontex ir Europol. Milijardinės vertės Ignitis grupės įgyvendinamo pirmojo vėjo parko Baltijos jūroje projektą Seimo audito komitetas siūlo įvertinti prokurorams. Savo ruošto energetikos ministras neskuba vertinti, ar yra prasmės tęsti projektą. Žygimanto Vaičiūno manimų projektas vystomas be valstybės paramos nepasiteisino ir patiria vis didesnių rizikų. Grįžtančių į Lietuvą piliečių šeštus metus iš eilės buvo daugiau nei išvykstančių, skelbė užsienio reikalų ministerija. Statistikos duomenimis pernai šalies išvyko beveik 10 tūkstančių lietuvių, grįžo daugiau nei 19 tūkstančių. Didžiausia sugrįžusių Lietuvos piliečių skaičius tenkantis vienam gyventojui pernai fiksuotas Visagino, Palangos, Akmenės, Pagėgių ir Joniškio rajono savivaldybėse. Aptarnautų keleivių rekordą vėl pagerino Lietuvos oro uostai. Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai gegužę aptarnavo beveik 735 tūkstančius keleivių. Tai maždaug 8,5% daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Iš viso šalies oro uostų tinkle gegužę aptarnauta beveik 5800 skrydžių. Kas penktą Lietuvoje surūkoma cigaretė nelegali? Išsameu Emilis Lengė.
5: Tai atskleidžia kasmetinis bendrovės KPMG tyrimas. Jo duomenimis nelegalios cigaretės pernai sudarė per 21% rinkos ir per metus šis rodiklis išaugo apie 0,5 procentinio punkto. Skaičiuojama, kad valstybės biudžetas dėl nelegalių rūkalų srauto praėjusiais metais neteko 109 milijonų eurų pajamų, tai 14 milijonų eurų daugiau nei užpernai. Didžioji dalis nelegalių cigarečių į Lietuvą patenka per Baltarusiją. Be to pastebima, kad rinkoje daugėja klastočių, vis dažniau imituojami žinomų prekės ženklų gaminiai.
4: Nelis artimiausią naktį. Rytoj dieną trumpas lietus prognozuojamas vakariniuose rajonuose, galima perkūnyje. Temperatūra naktį apie 12, rytoj dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 22, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 23, Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
3: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kerker sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 €. AEG 10 kg skalbyklė 648 €. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Rock!

0: šiandien.
1: Prasidėjo vasara, metas, kai daugelis mūsų tikisi karštų dienų ir gero oro. Bet tyrimai rodo, kad aukštesnė temperatūra ir daugiau dienos šviesos gali mažinti darbuotojų produktyvumą vasaros mėnesiais. Ir dėl to nerimauja darbdaviai. Anksčiau skelbta, kad mokslininkai iš Čikagos universiteto atlikę tyrimus suskaičiavo, kad kaskart temperatūrai pakilus vienu laipsniu, produktyvumas sumažėja 4%. O dar prie mažesnio produktyvumo prisideda padidėjęs rūpestis dėl atostogaujančių vaikų, noro pasilepinti vasaros malonumais, ar tiesiog paprastas kasmetinių atostogų laukimas. Vasarą žmonės nori daugiau leisti laiko su šeima, atostogaujančiais vaikais, bet turi ir darbinių įsipareigojimų, tad kyla stresas, kaip viską suderinti. Taip pat tyrimais nustatyta, kad vasarą žmonės labiau motyvuoja galimybę dirbti iš namų, trumpesnės darbo valandos, papildomos atostogos, apmokamos vaikų stovyklos, galimybė papildomai pasimokyti, patobulinti tam tikrus įgūdžius. Be to, darbdaviams personalo specialistai rekomenduoja kitų produktyvumo skatinimo sprendimų, pavyzdžiui, suburti darbuotojus biure ir pasiūlyti jiems įvairiausių iniciatyvų, renginių, komandos stiprinimo veiklų ar netgi ledų pertraukėlių, rengiamų darbo metu.

0: 雨。
1: Reklama.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas – 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas – 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
7: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
8: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
9: Rock FM. Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Kas yra geriausias dainų rašytojas pasaulyje? Skoniai, žinoma, gali skirtis, bet vienas iš dažniausiai minimų variantų turėtų būti seras Polas Makartnis. Ši legenda praėjusią savaitės penktadienį išleido dar vieną jau 20 albumo iš studijos The Boys of the Dungeon Lane. Galime tik pasveikinti, didžiuotis tokiu produktyvumu ir vertinti, kaip skamba ši legenda dabar. Čia naujas sero singlas Come Inside.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Šią pavakarę Kijeve skamba oro pavojaus sirenos, apie grėsmę pranešta ir kai kurių kitų Ukrainos regionų gyventojams. Pastarosiomis dienomis rusai suintensyvino savo atakas raketomis ir dronais. Ukraina savo ruoštų atsako leisdama dronų spiečius į Rusiją. Iš Sankt Peterburgo šįryt pranešta apie sprogimus naftos terminale. Prezidentas Volodymyras Zelenskis atsaką vadina tolimosiomis sankcijomis. Tuo tarpu šiandien į Ukrainą neskelbto vizito atvyko NATO vadovas Markas Rutė. Per šarvuoto visureigio avariją šį rytą Klaipėdos rajone nukentėjo vienas karys, jam nesunkiai sužalota koja, vyras iš ligoninės išleistas. Mašina iš viso važiavo 5 kariai, incidentą tiria karo policija. Lietuvos ekonomika šiemet turėtų augti 3%, prognozuoja Europos komisija. Jie augimas sieja su iš pensijų sistemos atsiimtais pinigais. Taip pat prognozuojamas kainų augimas. Metinė infliacija turėtų siekti apie 0,5%. Ji augs iš brangus energijos ištekliams. Tai kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsameu 6. Artimiausią naktį be lietaus bus 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpas lietus ir perkūnija vakarų Lietuvoje. Temperatūra įdienojus bus 20-25 laipsniai. Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
5: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 18 valandų. Žala padaryta dėl Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų teisėto karinės jėgos panaudojimo būtų atlyginama valstybės lėšomis. Tai numatantiems įstatymų pakeitimams vyriausybė pritarė. Projektą rengusios krašto apsaugos ministerijos teigimu pakeitimai siekima sukurti aišku žalos kompensavimo mechanizmą tais atvejais, kai naudojant karinę jėgą neutralizuojamos grėsmės valstybės saugumui. Pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Naktinius smūgius Sankt Peterburgui Ukrainos prezidentas pavadino teisingu atsaku į Rusijos atakas prieš jo šalį. Volodymyro Zelenskio teigimu tik laiko klausimas, kada ukrainiečiai galės padidinti savo atsako intensyvumą. Savo ruštu Kyjeve šiandien besilankantis NATO generalinis sekretorius Markas Rutė pabrėžė, kad Rusija, tesdama invaziją į Ukrainą, susiduria su kariniais ir ekonominiais sunkumais, todėl darosi vis labiau desperatiška. Minint sąjūdžio įsteigimo 38-asias metinę šį vakarą 19 valandą šalia Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rengiama atminimo ceremonija. 1988 birželio 3 Vilniuje Lietuvos mokslo akademijos salėje susibūrė 35 narių sąjūdžio iniciatyvinė grupė. Vėliau tą vasarą bei rudenį sąjūdį šalyje organizavo daug mitingų, pradėjo leisti sąjūdžio spaudą, iniciatyvinės grupės kūrės ir kitose šalies miestuose. 1989 vasarį pirmą kartą oficialiai paskelbta apie siekį atkurti Lietuvos nepriklausomybę. Šalies vadovai sukakties proga sako, kad sąjūdis išlieka svarbiu vienybės ir laisvės siekio simboliu, primenančiu, kad mes patys esame savo likimo sprendėjai. Lietuva atsikratė emigracijos šalies etiketės, išsamiau Emilis Lingė.
1: Statistika rodo, kad pernai jau 6 metus iš eilės į šalį sugrįžo daugiau piliečių nei iš jos išvyko. Emigrantų buvo beveik 10 tūkstančių, sugrįžusių jų kone dvigubai daugiau. Didžioji dalis parvykusių jų apsigyveno Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir aplink. Bet vertinant proporcionaliai, labiausiai grįžtančiosios traukia Visaginas, Palanga, Akmenė, Pagėgiai ir Joniškės. Dažniausiai grįžta 25-34 metų amžiaus Lietuvos piliečiai. Tiesa, nors grįžtančių jų daugėja, šalies gyventojų skaičius sparčiai neauga. Bet nelabiausiai statistika gadina mažas gimstamumas.
0: Kauno Žalgirio varžovas Lietuvos krepšinio lygos finale paaiškės šiandien arba poryt. Išpildyti svajonę pirmą kartą istorijoje žaisti LKL finale siekiantiems Utenos Juventus krepšininkams, iki šio tikslo trūksta vienos pergalės, kurią jie turi galimybę pasiekti Utenoje po pusvalandžio prasidėsiančiose ketvirtose pusfinalių serijos rungtynėse su Klaipėdos Neptūnu. Uostamiesčio krepšininkams iki finalo trūksta dviejų pergalių ir šį vakarą jie nebegali pralaimėti. O jei įveiktų šeimininkus, lemiamos rungtynės būtų žaidžiamos Klaipėdoje poryt. Nelis artimiausią naktį, rytoj dieną trumpas lietus prognozuojamas vakariniuose rajonuose, galima perkūnyje. Temperatūra naktį apie 12, rytoj dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Panevėžyje ir Alytuje 24 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
4: Ra!

0: Šioje rubrikoje ne kartą pasakojau, kokiamis aplinkybėmis buvo sukurta viena ar kita daina. Štai jums dar viena trumpa istorija. Amerikiečių grupės The Fray daina How to Save a Life 2005-aisiais buvo didžiulis hitas tiek Amerikoje, tiek ir Europoje. Ilgą laiką tai buvo ir vienas iš dažniausiai parsisiunčiamų roko muzikos kūrinių internete. O dainos idėja grupės lyderiui ir vokalistui Isaacui Sleidui kilo kadaise dirbant jaunimo stovykloje skirtoje problemų su narkotikais turintiems paaugliams. Beje, How to Save a Life jau išpopuliarėjus, grupė pasiekė ne viena tikra istorija apie tai, kad daina ir psichologinių sunkumų turintiems žmonėms aktualus jos tekstas ne kartą padėjo sunkia akimirka.
1: Daina su šauktu

0: Reklama.
1: Rock FM dovanoja. Šokiruojanti, karčiai juokinga, niekada anksčiau nepapasakota Ozio Osburno kelionės į pragarą istorija. Autobiografinė knyga Ozis Osburnas – paskutinės apeigos. Nori laimėti? Klausyk Rock FM, registruokis Rock FM LT ir sek mus Facebook'e. Čia laimėtojus skelbiam kasdien.
2: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

0: FM. Čia radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Kijeve netikėtai apsilankęs NATO vadovas Markas Riutė sako, kad Rusija darosi vis labiau desperatiška. Pasak jo, tokį Maskvos elgesį lemia patiriami kariniai ir ekonominiai sunkumai. Tuo tarpu Ukrainos vadovas teisingo atsako pavadino ukrainietiškų dronų smūgius Sankt Peterburgui. Volodymyras Zelenskis taip pat sako, kad atsakomieji smūgiai Rusijai bus suintensyvinti. Šį rytį iš Peterburgo pranešta apie užsiliepsnojusią naftos bazę. Ataka surengta Putinui tame mieste organizuojant ekonomikos forumą. Valdantieji socialdemokratai turintys pretenzijų užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui, jo likimas prie savaitgalį. Žiniasklaidos duomenimis, neviešai, socdemai priekaištauja Budriuje sašis užsienio politikoje, laikosi skirtingos pozicijos nei partija ir vyriausybė. Prezidentūra Budrio darbą vertina teigiamai. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsameu 19 valandą. Artimiausią naktį be lietaus bus 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpas lietus ir perkūnija vakarų Lietuvoje. Temperatūra įdienojus bus 20-25 laipsniai.
1: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Naujas kūrinys ir tuo pačiu naujas jo vaizdo klipas. Tokią dovanėlę savo gerbėjams leido išpakuoti kompanija Greta Van Fleet. Šviežias jos darbas vadinasi Play Your Games ir rašoma žymi naują grupės kūrybinį etapą, net tam tikrą erą. Kaip čia bus iš tikrųjų patikrins laikas, o mes visi kartu Rock FM eteryje patikrinkime minėtą naujieną. Greta Van Fleet ir Play Your Games.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Dermea Home nuolaidos iki 50% čiužiniams, pagalvėms ir anklodėms. Daugiau komforto kasdien. Susimatome Dermea Home.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Lietuvos bendrasis vidaus produktas šiemet augs 3%, o infliacija dėl didėjančių energijos išteklių ir paslaugų kainų pasieks 4,4%. Tokia prognozė skelbiama naujausioje Europos komisijos ekonominėje ataskaitoje. Prognozuojama, kad šalies ekonomikos augimui didžiausia įtaka šiemet turės dėl pensijų reformos išaugęs vartojimas, kurio poveikis kitais metais nuslops, dėl to 2027-aisiais BVP augimas turėtų sumažėti iki 2,1%, o infliacija iki 2,7%. Sparčiau įgyvendinti susitarimą dėl oro gynybos sistemų Patriot pirkimo paragino Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, 90 milijardų eurų Europos paramos paketo lėšos kartu su kitais finansiniais ištekliais turi būti kuo greičiau panaudotos, kad būtų įvykdytos užduotis apsaugoti ukrainiečių gyvybės. Pasak Zelenskio, vėlavimai gali turėti rimtų padarinių atsakingiems pareigūnams. Reaguojant į sparčiai besikeičiančią saugumo aplinką, stiprinti išorės sienų apsaugą sutarė Taline susitikę Baltijos ir Šiaurės šalių vidaus reikalų ministerijų atstovai. Lietuva pabrėžė remianti griežtesnį ir labiau suderintą Šengeno valstybių vizų politiką Rusijos piliečių atžvilgiu, taip pat akcentavo glaudesnio civilinių ir karinių institucijų bendradarbiavimo būtinybę bei spartesnį pažangių technologijų diegimą pasitelkiant ES agentūras Frontex ir Europol. Seimui teikiamas prezidento siūlymas laikinai sumažinti elektros kainas didelėms pramonės įmonėms. Išsamiau, Emilis Lengė.
1: Kaina mažėtų 30%, bet kauptųsi skola, kurią reikėtų gražinti vėliau, kai Lietuva visa elektra apsirūpins patie. Siūlymas teikiamas aiškinant, kad santykinai aukštos elektros kainos trukdo pramoniai dirbti efektyviai ir konkurencingai. Skaičiuojama, kad tokioms kompensacijoms reikėtų apie 50 milijonų eurų per metus. Pernai pramonės įmonė sunaudojo didžiausią dalį Lietuvai reikalingos elektros apie 37%, gyventojai maždaug 28%, o likusi dalis tenka paslaugų ir žemės ūkio sektoriams.
0: Vilniaus Taikos progimnazijos esančios Justiniškių mikrorajone pavadinimą ketinama keisti į Leonido Donskio progimnaziją. Tokiam siūlymui šiandien pritarė Vilniaus miesto savivalybės tarybos istorinės atminties komisija. Iniciatyvą keisti mokyklos pavadinimą pateikė pati Vilniaus Taikos progimnazijos bendruomenė. Teigiama, kad tokiu būdu norima įamžinti vieno žymiausių Lietuvos filosofų demokratijos ir pilietinių laisvių gynėjo Leonido Donskio atminimą. Galutinį sprendimą dėl mokyklos pervadinimo Vilniaus miesto taryba priims vasaros pabaigoje. FIBA čempionų lygos finale tritaškiais džiuginęs Simonas Lukošius pasirašė 3 metų sutartį su Eurolygoje rungtyniaujančiu Dubajaus klubu. Tiesa, polėjas nuomos pagrindais kitą sezoną ir toliau rungtyniaus Vilniaus ryto komandoje. Nelis artimiausią naktį rytoj dieną trumpas lietus prognozuojamas vakariniuose rajonuose, galima perkūnyje. Temperatūra naktį apie 12, rytoj dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje 23, Panevėžyje 24 laipsniai šilumos.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM savaitės naujienų sąraše retokai mūsų minima Dexter and the Moon Rocks. Amerikiečių kompanija sugrįžta su kūriniu 12 Steps. Tiesą pasakius, informacijos apie ją tikrai neprūdai, turbūt svarbiausias dalykas čia yra kitos grupės pagalba. O ta prie Dexter and the Moon Rock prisijungusi kompanija yra Treaty Oak Revival. Pasiklausykime šio bendro 12 žingsnių darbo.

FM. Lietuviški geriausieji. Švieski žvaigždę aukštai. Štai tai vadinasi Thundertale baladė, patekusi į lietuviškų geriausių sąrašą. Jie gerbėjai gali susirasti prieš 10 metų išleistame tautinio roko atstovo albume Žemė į Lietuvos. Jame ne 20 dainų, o minėta Švieski žvaigždė aukštai rinkinio klausomiausių trejetuke. Kaip prisimena vokalistas Laurynas Baškys, pradžioje ši daina turėjo anglišką variantą. Bet kadangi tai yra priešmirtinė lietuvio kario malda, daug geriau jis suskambo mūsų gimtąją kalbą. Ši puiki, paprasta, o gal net tobula baladė puošė ne tik Thundertale muzikinę istoriją, bet ir lietuviškų geriausių sąrašą. Thundertale ir Švieski žvaigždė aukštai.

0: FM.
1: Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Emilis Lingė, labas vakaras. Kijeve netikėtai apsilankęs NATO vadovas Markas Riutė sako, kad Rusija darosi vis labiau desperatiška. Pasak jo, tokį Maskvos elgesį lemia patiriami kariniai ir ekonominiai sunkumai. Tuo tarpu Ukrainos vadovas teisingu atsaku pavadino ukrainietiškų dronų smūgius Sankt Peterburgui. Volodymyras Zelenskis taip pat teigia, kad atsakomieji smūgiai Rusijai bus suintensyvinti. Šį rytį iš Sankt Peterburgo pranešta apie užsiliepsnojusią naftos bazę ir į orą pakilusį tirštų dūmų stulpą. Ukraina atsaką surengė į Peterburgą besirenkant užsienio svečiams. Šie atvyko į Putino organizuojamą ekonomikos forumą. O praėjusią naktį Latvijoje ir Estijoje žmonės buvo perspėti dėl galimų dronų. Buvo pakelti NATO oro policijos misijos naikintuvai. Trečią dieną iš eilės Lietuvos švietimo įstaigos sulaukė grasinančių pranešimų apie neva užminuotus pastatus. Paprastai grasinama siunčiant elektroninius laiškus rusų kalba. Iki šiol šie pranešimai buvo melagingi, vis tik ugdymo ir kitų įstaigų prašoma įsaugoti budrumą. Pasak institucijų, grasinančio pobūdžio pranešimai nebeveikia visuomenės tiek, kad paralyžuotų įprastus procesus. Per šarvuoto visureigio avariją šį rytą Klaipėdos rajone nukentėjo karys. Jam nesunkiai sužalota koja, vyras iš ligoninės išleistas. Mašina iš viso važiavo 5 kariai. Incidentą tiria karo policija. Statistika rodo, kad pernai jau 6 metus iš eilės į šalį sugrįžo daugiau piliečių nei iš jos išvyko. Emigrantų buvo beveik 10 tūkstančių, sugrįžusiųjų kone dvigubai daugiau. Didžioji dalis parvykusiųjų apsigyveno Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir aplink. Bet vertinant proporcionaliai, labiausiai grįžtančiuosius traukė Visaginas, Palanga, Akmenė, Pagėgiai ir Joniškės. Dažniausiai grįžta 25-34 metų amžiaus Lietuvos piliečiai. Nors grįžtančiųjų daugėja, šalies gyventojų skaičius sparčiai neauga, bet nelabiausiai statistika gadina mažas gimstamumas. Lietuvoje kas penkta surūkoma cigaretė nelegali, tai atskleidžia kasmetinis bendrovės KPMG tyrimas. Jo duomenimis nelegalios cigaretės pernai sudarė per 21% rinkos ir per metus šis rodiklis išaugo apie 1,5 procentinio punkto. Skaičiuojama, kad valstybės biudžetas dėl nelegalių rūkalų srauto praėjusiais metais neteko 109 milijonų eurų pajamų, tai 14 milijonų daugiau nei užpernai. Didžioji dalis nelegalių cigarečių į Lietuvą patenka per Baltarusiją, bet to pastebima, kad rinkoje daugėja klastočių, vis dažniau imituojami žinomų prekės ženklų gaminiai. Šiandien tiek dienos įvykių apžvalga, kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.
0: Rock FM.

0: reklama.
1: Dermeo Home nuolaidos iki 50% čiužiniams, pagalvėms ir anklodėms. Daugiau komforto kasdien. Susimatome Dermeo Home.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: Journey yra amerikiečių roko grupė, kuri 1973 metais susikūrė San Francisco mieste Kalifornijos valstijoje. Per netrumpą karjerą kolektyvo nariai keitėsi ne vieną kartą, tačiau taip jau susiklostė, kad jais dažniausiai tapdavo su garsiuoju gitaristu Santana muzikavę atlikėjai. Didžiausios komercinės sėkmės Journey sulaukė 8-ojo dešimtmečio pabaigoje ir 9-ojo dešimtmečio pradžioje, kai pasauliniais hitais tapo dainos Don't Stop Believing, Any Way You Want It, Faithfully, Open Arms, Separate Ways ir Wheel in the Sky. Don't Stop Believing yra Journey daina, kurią sukūrė Steve'as Perry'ą, skyrė savo mokyklos laikų meiliai Stephanie DePernay. Pirmą kartą daina buvo išleista 1981 metais pasirodžiusiame albume Escape. Ilgainiui Don't Stop Believing tapo tikra Journey vizitinė kortelė, be kurios nebuvo baigiamas ne vienas grupės koncertas. Ši daina liko populiariai ilgai ir po jo sukūrimo. 2005 metais Don't Stop Believing tapo neoficialiu beisbolo komandos Chicago White Sox himnu. 2007, kai ši daina buvo naudota garsiojoje paskutinės TV serialo Sopranai serijos finalinėje scenoje, Journey daugelį netikėtai pakilo į pačią viršūnę iTunes sudaromame dažniausiai internetu perkamų dainų sąraše.

0: check out my melody.
1: Special.
0: My melody.

0: Sveiki! Kiekviena iš mūsų virtuvėje ko gero vyrauja ne tik lietuviški patiekalai. Įvairių šalių skanėstų atrandame ir keliaudami, ir tiesiog naršydami internete. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kaip turėtume vadinti tai, ką galbūt valgome ir geriame kiekvieną dieną. Pirmiausia, tai nuo ko prasideda daugelio diena – kava ir skirtingos jos rūšys. Jeigu renkamės labai stipriai ir tonizuojančią kavą, tai espresas. Dar galime ją vadinti espreso kava, tik ne ekspresas, kad ir kaip greitai ji padeda mums pabusti. Jeigu kavą geriame su pienu, tai greičiausiai kapučinas arba latė. Viskas priklauso nuo pieno kiekio joje. Silpnesnė – latė. Tad jei užsisakome kavinėje, tai prisakykime – latės. Vasarą ko gero renkamės frapę arba ledinį kavos kokteilį. O jeigu kavos negeriame, puikiai dienos pradžiai tinka glotnutis – tirštas vaisių gėrimas, kurio nereikėtų vadinti smūčiu. O rinkdamiesi, ką užkasti, to nevadinkime starteriais, juk tam yra puikus lietuviškas žodis – užkandžiai. O vienas populiariausių užkandžių šiomis dienomis – springrolai. Tai iš ryžių tešlos lakštų su daržovių įdaru gaminami suktinukai. Juos galime vadinti arba springrolais, tik ne springrolsais, arba tiesiog daržovių suktinukais. Dar vienas daržovingas ir madingas patiekalas – pokės dubuo. Nors tenka girdėti jį vadinant paukbaulų, pastarasis žodis reiškia dubenį. Tad taip jį ir vadinkime. Ir dar šiek tiek europietiškų skonių – gnočiai, niokai ar tiesiog bulvinukai. Šiuos itališkus kukulius geriausia taip ir vadinti – itališki kukuliai arba virtinukai. Tačiau jeigu negalime išvengti itališko žodžio, reikėtų sakyti niokai, ne gnočiai. Kulinarai dar siūlo variantą bulvinukai. O jeigu desertui renkamės prancūziškus sausinius iš migdolų miltų, kiaušinių baltymų ir cukraus, juos reikėtų vadinti makaronais, ne makarūnsiais, makaronais ar dar kaip nors. O jeigu liežuvis veliasi, sakykime tiesiog prancūziški pyragaičiai. Tad variantų yra įvairių, svarbiausia rinktis taisyklingus. Laida aiškiai gražiai lietuviškai, to ir linki. Ir dar skanaus.
1: Rock FM.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Iš muzikinės provincijos kilusi, bet savo kūrybą pavergusi visą Lietuvą. Štai taip gal kiek skambo, kaip beteisingai galima pristatyti kompaniją Sielą. Ne Vilniaus, ne Kauno, ne Šiaulių, Klaipėdos, Utenos kompanija 90-aisiais buvo galima nešioti ant rankų. Ir tai buvo laikai su minimumu sklaidos, be jokių socialinių medijų ar dabar lengvai prieinamų muzikos platformų. Pagrindinis Sielos fenomeno kūrėjas buvo ir yra Aurelijus Sergidas, kuris kurti pradėjo dar armijoje tarnaudamas. Į lietuviškų geriausių sąrašą nutupė keli grupės kūriniai, nors tokių nesunkiai galima surasti ir keliolika. Čia vienas jų pavadintas Mus palieka angelai. Jei tikėti neslapta informacija, tai yra ar jau buvo Sielos bosisto daina favoritė.

0: FM. Classichino, Rocco, Legendos.
1: Šį kartą klasikinių roko hitų rubrikoje sugrįšime į tuos laikus, kai Jungtinės karalystės hitų sąraše pirmą kartą pasirodė grupė Status Quo. Britų roko legenda, kuri pasaulyje yra pardavusi daugiau nei 100 milijonų įrašų, Britų tope debiutavo 1968 sausį, kai iki 7 pozicijos pakilo pirmasis rokerių hitų tapęs singlas Pictures of Matchstick Men. Ši daina pristatė debiutinį grupės albumą. Sėkmė neaplenkė ir antruoju singlu iš jo tapusios dainos Ice in the Sun. Šio kūrinio autoriais yra anglų dainininkas Marty Wildas ir žinomas britų džiazo saksofonistas Ronnie Scottas. Klasikinio roko hitų sąraše kaip tik ir grojame Status Quo atliktą dainą Ice in the Sun, kuri britų tope pakilo į 8 vietą.

0: Massichino, Rocco, Legendos.
1: Šį kartą klasikinių roko dainų rubrikoje sutiksime dar vieną legendinės metalo grupės Metallica kompoziciją. Kalbu apie pirmų numerių albume Reload esančią dainą Fuel. Kaip yra prisipažinęs grupės vokalistas Jamesas Hetfieldas, tai viena mėgiamiausių jo dainų, kuri visada pakrauna jį reikiamų adrenalino kiekių. Dainos Fuel, kuri tapo trečiuoju albumo Reload singlu, autoriais yra Jamesas Hetfieldas, Larsas Ulrichas ir Kirkas Hammettas. Nesunku nuspėti, kad be jos nepraeina ne vienas Metallica koncertas. 2003 metais dainos Fuel coverį atliko jaunimo numylėtinė Avril Lavigne.

Sveiki. Kalbėdami apie transportą, ko gero vartojame bene daugiausiai naujadarų, svetimybių ir skolinių. Kiekvienas vairuotojas turi savo žodyną šia tema. Egzistuoja ir bendras nerašytas pokalbio apie automobilių žodžių sąrašas. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai padės bent dalį jo iššifruoti ir papasakos, kaip tokius žodžius pakeisti taisyklingais lietuviškais. Pirmiausia, daugelį metų vartojamos automobilių pravardės, kurios kai kuriems mūsų jau gali būti ir nesuprantamos. Bulka tai Audi 80 automobilis, Audi 100 vadinamas Silke, o štai Cepelino vardą turi Audi A6 C5. Nors Audi automobiliai turi bene daugiausiai pravardžių, neatsilieka ir kitos markės. Ir čia taip pat gausų maisto pavadinimų. Štai BMW E39 vadinamas Slyva, Mercedes-Benz 123 Agurku, Mercedes-Benz CLS Bananu. Kitos itin populiarios, nors ir nesuvalgomais dalykais susijusios automobilių pravardės – BMW 3 E36 Kregždė, BMW E30 Chuliganke, Volvo 740 Čemodanas, Volkswagen Passat B4 Delfinas. Būtų galima vardyti ir vardyti, tačiau mintis viena. Automobilius vadinkime tikraisiais jų vardais. Tai yra pasakydami modelį ir markę, o ne pasisavindami skanių vaisių ir gyvūnų pavadinimus. Taip išvengsime nesusikalbėjimo, juk ne visiems tokios žargoninės pravardės yra aiškios. O žargono gausu kalbant ne tik apie konkrečias markės. Visi seni automobiliai kartais vadinami geltomis, pilkos spalvos nedideli automobiliai kibirais, sportiniai motociklai britvomis. Didžiausi kelių dalyviai vilkikai dažniausiai vadinami fūromis. Tai nevartotinos svetimybės, kurios dar ir skamba negražiai. Lietuviškai fūras dar galima vadinti ir krovininiais automobiliais. Visiems automobiliams silkiams, kregždėms ar fūroms kartas nuo karto būtina užsukti į degalinę, o jos nereikėtų vadinti benzo kolonėle ar tuo labiau benz kolonke. Dar vienas vairuotojų bene kasdien vartojamas žodis – parkingas. Atvažiavus į didesnį miestą, dažnai tenka sukti ne tik ratus, bet ir galvą, ieškant kur palikti savo automobilį. O suradus sukti liežuvio nevertėtų. Taip ir sakykime, automobilio aikštelė, o ne parkingas. Vietoj žodžio parkuoti, geriau sakyti tiesiog statyti automobilį. Taigi akivaizdu, kad beveik visus žodžius, o ypač žargonus, galima pasakyti aiškiai, gražiai ir lietuviškai. Tad to ši laida ir linki. Išvengsime nesusikalbėjimo, kai kalbant apie silkę, vienas galvos apie žuvį, o kitas automobilį.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Kai ryšių su visuomenė ekspertas Mykolas Katkus paskelbė subūręs roko grupę Vistation, netrūko manančių, kad tai tik sezoninė užgaida. Ateis, pagros ir ramiai visam laikui išeis. Nutiko visai ne taip. Vistation išleido du albumus, rengė pasirodymus, kol 20 metais nusprendė pakeisti ir pavadinimą, ir muzikinę kryptį. Antras ir paskutinis Vistation albumas vadinasi Drama. Patys atlikėjai jį pristatė kaip elektroninio roko pavyzdį. Žvelgiant į klausomumo parodymus, turbūt galima sakyti, kad labiausiai pataikyta su dviem dainom. Viena jų vadinasi Siluetai, gi kitos vardas yra Bėk. Šį energingą Vistation darbą randame ir lietuviškų geriausių sąraše.

FM. Klasikinio roko legendos. Dainininkas Ronnie James Dio buvo vienas stipriausių ir originaliausių roko vokalistų ir dainų kūrėjų. Šis muzikantas dainavo garsiose grupėse Elf, Rainbow, Black Sabbath, Heaven and Hell bei savo paties suburtoje komandoje Dio. Nuo pat jaunystės, turėdamas polinkį į fantastinius ir pasakų motyvus, jis daugelio dainų tekstuose pasakojo epines istorijas, kuriuose įvaizdžio ir metaforų pagalba perteikdavo daugelį savo minčių ir idėjų. Vienas dažniausių simbolių Dio kūryboje buvo vaivorykštė. Sutapimas ar ne, bet kurį laiką jis buvo pagrindinis vokalistas to paties pavadinimo grupėje Rainbow. 1983 metais išleistame debiutinėme Dio albume taip pat yra viena daina, kurioje minima vaivorykštė. Tai Rainbow in the Dark. Šis kūrinys iki šiol yra vienas svarbiausių 2010 metais amžinybėn iškeliavusio vokalisto hitų, pelnęs 13-ąją vietą VH1 kanalo paskelbtame geriausių metalo dainų 40-uke.

klasikinio roko legendos. Amerikiečių sunkiojo roko grupė Kiss išpopuliarino sceninį grimą ir įnešė svarų indėlį į roko muzikos istoriją. 1975 metais albume Dressed to Kill įrašyta daina Rock'n'Roll All Night, kelis kartus išleistas singlas ir vienas iš 20 populiariausių grupės kūrinių. Jis nuo 1976 skamba kaip baigiamasis Kiss koncertų akcentas. Ši daina skambėjo MTV muzikiniuose apdovanojimuose, žiemos olimpiados Salt Lake City atidarimo ceremonijoje, įvairiuose TV šou, video žaidimuose ir filmo Detroitas roko miestas garso takelyje. Dainos pavadinimas atsirado netikėtai. Trečiajam Kiss albumui itin reikėjo hito. Kūrybinis tandemas Paulas Stanley ir Gene Simmonsas pareiškė: sukursime tokią dainą, nes norime šėlti visą naktį ir kasdien turėti gerą vakarėlį. We want to rock and roll all night and party every day. Ji nekartą pateko į populiariausių kūrinių sąrašus ir neoficialiai pripažinta rock'n'rollo himnu. Įvairios dainos versijos pasirodė 18 pačių Kiss albumų ir kaip coveris įvairių kitų atlikėjų albumuose. Žymiausią coverį sukūrė amerikiečių roko grupė Poison. Skambės originali grupės Kiss daina Rock'n'Roll All Night.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Guns N' Roses yra amerikiečių hard roko grupė 1985 metais susikūrusi Los Andželė, Kalifornijoje. Jau debiutinis kolektyvo albumas Appetite for Destruction buvo išpirktas didesniu nei 26 milijonų tiražu, o viso pasaulyje nupirkta mažiausiai 90 milijonų Guns N' Roses albumų. Padėdami blogų vaikinų įvaizdžio ir įspūdingų koncertinių šou, šie muzikantai greitai užkariavo roko muzikos gerbėjų širdis, kurios tuo metu buvo tiesiog neprasme iki koktumo apsalusios nuo per muzikos televiziją ir radio statys transliuojamos skudurinio roko muzikos. Gaila, tačiau 1993 metais grupės narių nesutarimai baigėsi originalios sudėties muzikantų išsiskirstimu ir grupėje Guns N' Roses liko tik vokalistas Axl Rose. November Rain yra viena žinomiausių Guns N' Roses dainų, kurią parašė Axl Rose. Čia daina, kurios trukmė viršyje 8 minutes, rasite grupės albume Use Your Illusion Part 1. Šis kūrinys yra ilgiausias iš kada nors patekusių į populiariausių Amerikos hitų top 20, kuriame November Rain pakilo į trečią vietą. Gali skambėti keistai, tačiau Axl Rose yra kartą pasakęs, kad įkvėpimo parašyti November Rain jis sėmėsi iš britų dueto Pet Shop Boys dainos My October Symphony. Be to, kad November Rain tikriausiai yra svarbiausias Guns N' Roses karjeroje, dainos vaizdo klipas taip pat buvo labai reikšmingas. 1992 metais jis tapo dažniausiai pageidautų klipų MTV istorijoje ir pelnė apdovanojimą už geriausią kinematografiją.

Sveiki! Nesvarbu, kokį automobilį vairuojame, o gal jo ir visai neturime, pokalbio apie tai ko gero neišvengiame. Juk artimieji ir draugai pasiskundžia, kai kas nors automobilyje sugenda, arba pasidžiaugia taip pataisius. Ir tokiuose pokalbiuose greičiausiai skamba ne tik taisyklinga lietuvių kalba. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip tokiuose pokalbiuose išvengti autoservisų žargonų. Žodį šarnyras reikėtų keisti į lankstas. Sensorius – tai jutiklis. Rečiau vartojama, bet kartais vis dar girdima svetimybė – glušitelis. Šio nevartotino skolino pakaitas – duslintuvas. Dar vienas retas žargonas – ričiagas. Nors dauguma išgirdę šį žodį jo gali net nesuprasti, tai paprasčiausia pavarų perjungimo svirtis. Variklio dangtį įprasta vadinti kapotu. Nors šis žodis priskiriamas prie tarptautinių ir jo vartojimas leidžiamas, geriau rinktis jau minėtai junginį variklio dangtis. Taip pat galima sakyti antvožas, gaubtas. O štai variklio vožtuvas kartais vadinamas klapanu, tai nevartotina svetimybė. Ją dar galima keisti mielai skambančiu antkišeniu. Automobilio kėbulo nereikėtų vadinti kuzovu arba kuzavu. Vietoj žodžio faros sakykime tiesiog žibintai. Patfarnikai yra pažibinčiai. Automobilyje kai kurios smulkius daiktus mėgstame susidėti į dėtuvę arba daiktinę. Taip, būtent šie žodžiai yra neteiktinos svetimybės bardačiokos lietuviški atitikmenys. Juk į tą nedidelę dėžutę ir dedame daiktus. Tad žodis daiktinė puikiai apibūdina šio automobilio kampelio paskirtį. Ne taip dažnai aptariamas automobilio detalės, begunokas arba trampliorius. Šie žodžiai žinoma žargonai. Jų lietuviški atitikmenis – skirstytuvas ir skirstytuvo skriejikas. Kai kibirkštis skirsto automobilis, tai trampliorius yra skirstytuvas, o begunokas yra skirstytuvo skriejikas. Dažniausiai tokių žargonų ir svetimybių galime išgirsti tada, kai automobilis sugenda ir vykstame jo taisyti, arba kai reikia praeiti technikinį. Žinoma, taip sakyti nereikėtų. Pirmiausia, tai techninė, o ne technikinė apžiūra. Antra, jos praeiti neįmanoma. Mat žodis praeiti reiškia ėjimą pro ką nors. Taigi nebent norime pasakyti, kad praėjome šalia techninės apžiūros centro. Tačiau norint gauti automobilio techninės apžiūros kortelę, į centrą reikia užsukti ir techniškai patikrinti automobilį arba atlikti techninę apžiūrą. Taigi nepraeikime pro šalį, patikrinkime savo automobilius ir važinėkime saugiai, o kalbėkime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

Klassikinio roko legendos. Ain't Complaining yra anglų roko grupės Status Quo albumas, pasirodęs 1988 metais. Fanų ausise vis dar skambėjo prieš tai išleisto albumo In the Army Now titulinės dainos melodija, todėl galime teikti, kad naujam albumui jie pasiruošę nebuvo. Tai įrodo ir faktas, kad Ain't Complaining tapo pirmoju Status Quo albumu, nepasiekusiu perkamiausių Jungtinėje karalystėje įrašų top 10. Aukščiausia pasiekta vieta liko 12. Nepaisant to, iš albumo buvo išleisti 3 singlai, iš kurių didžiausia komercinė sėkmė nusišypsojo top 10 pasiekusiam Burning Bridges. Klasikinių roko hitų sąraše šį kartą grojame titulinę Status Quo albumo Ain't Complaining dainą, kuri 1988 kovo mėnesį pakilo į 19 Britų topo vietą.